Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern uviedol 4 symfonické medzihry z intermedza Richarda Straussa. Od tohto autora ďalej Lee Gordonová zaspieva 4 posledné piesne. Dirigentom je aj naďalej Markus Bosch. Počúvate Rádio Devín.

Počúvali sme 4 posledné piesne Richarda Strausa. Spievala Lee Gordon, hral symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern. Prídavkom bude venovanie toho istého autora, opus 10, číslo 1 na zázname z júna minulého roka.

Milí poslucháči, nasledujúcu takmer hodinu vo vysielaní Rádia Devín venujeme symfónii číslo 2 E-moll Sergeja Rachmaninova opus 27. Časti Largo, Allegro moderato, Allegro molto, Adagio a Allegro vivace.

So symfonickým orchestrom nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern a Markusom Boschom sme sa rozlúčili druhou symfóniou E-moll Sergeja Rachmaninova. Maďarské umelci Dieze, Máte a Baláš Sokolaj ďalej uvedú vokalízu Sergeja Rachmaninova v úprave Alana Arnolda.

To boli Dez, Máte a Baláš Sokolaj vo vokalíze Sergeja Rachmaninova v úprave Alana Arnolda. Opäť sa, milí poslucháči, vrátime k tvorbe Richarda Strausa. Vypočujeme si kompozíciu s názvom Till Eulenspiegel einmal anders. Účinkuje ansámbl SBR.

V prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali interpretačné umenie Symfonického orchestra nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern, sopranistky Lee Gordonovej, maďarských umelcov Dieze Máteho a Baláža Sokolaja a ansámblu SBR, ktorý uviedol Till Eulenspiegel Einmal Anders.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín vám ponúkneme diela Francoisa Josepha Gosseka, Friderika Chopina a Erika Satieho v orchestrácii Claude Debussyho. V podaní orchestra Tafel Musique s jeho dlhoročnou dirigentkou Jeanne Lamo si počas nasledujúcej štvrť hodinky vypočujeme symfóniu D-dur Pastorella, opus 5, číslo 3, autora Francoisa Josepha Gosseka, žijúceho v rokoch 1734 až 1829. Záznam je z júna 2002. Príjemné počúvanie.

Orchester Tafelmusik predniesol Pastorelu, symfóniu D-dur Françoisa Josepha Gosseka, dirigovala Jean Lameau. Francúzsky klavirista Cédric Tiberghien teraz zahrá všetkých 24 prelúdií Friderika Chopéna, opus 28 na zázname z roku 2006.

Doznelo 24 prelúdií Friderika Chopéna v prednese Cédrika Tibergiana. Pokračujeme gymnopédii číslo 3 a číslo 1 Erika Satieho v orchestrácii Claude'a Debussyho. Hrá Symfonický orchester Poľského národného rozhlasu Katovice.

Vypočuli sme si ukážku z tvorby Erika Satyho v prednese Symfonického orchestra Poľského národného rozhlasu Katovice s dirigentom Alexandrom Humalom. Pokračujeme skladbou White Flowering Days Geralda Finciho. Účinkuje súbor BBC Singers.

To boli Dni bielých kvetov Geralda Finciho. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Pokračujeme triom číslo 2 C-dur Françoise Dviéna. Hrajú Valentinas Gelgotas, Vitalia Raškevičiute a Gedimidas Derus z archívu Litovského rozhlasu.

Litovskí umelci uviedli trio číslo 2 C-dur Françoisa de Viéna. Pokračujeme sonátou z koncertu číslo 11 E-moll Georga Muffata, Exquisitoris Harmonia Instrumentalis Gravi Jucunde Selectus Primus Passau 1701.

Barokový orchester L'Orfeo dohral sonátu z koncertu číslo 11 E-moll Delirium Amoris Georga Muffata. Michael Beringer teraz zo záznamu z júla 2014 uvedie tokátu číslo 7 D-moll pre čembalo od Michelangela Rossiho.

To bola tokáta číslo 7 D-moll Michelangela Rossiho. Hral Michael Behringer. Basbaritonista Sir Bryn Terfel ďalej prednesie tri piesne Franza Schuberta. Liebesbotschaft, Heidenroslein a Litanei auf das Fest.

Vypočuli sme si tri ukážky z piesňovej tvorby Franza Schuberta. Spieval Sir Bryn Terfel, hral Malcolm Martineau. Záhrebské gitarové trio počas nasledujúcich 10 minút predniesie krátkych 6 renesančných tancov v úprave Darka Petriňaka.

Počúvali sme 6 tradičných renesančných tancov v úprave Darka Petriňaka, hralo záhrebské gitarové trio. Na záver Euroklasik Nocturna si vypočujeme koncertnú predohru D-dur autorky Elfriedy André. Hrá škótsky symfonický orchester BBC.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Od mikrofónu vás pozdravuje Nikolaj Nikitín a zo zvukovej režie Dušan Buchel. V dnešnej relácii budeme počúvať jeden celý blok hudby. Bude to záznam zo živého koncertu Gypsy Jazz Festival 2022 a budeme počúvať kapelu Radovana Tarišku a Davida Hodeka. Budú nám hrať Radovan Tariška na saxofóne, David Hodek na bicích nástrojoch, Aaron Hodek na basovej gitare, klávesi samozrejme Eugen Vizvári a ako host na perkusiách Tommy Farkaš. Počúvame Radovana Tarišku s Aaronom Hodekom.

Dnešný jazz bol venovaný živej nahrávke z Gypsy Jazz Festivalu z roku 2022. Hrali nám Radovan Tariška, Aaron Hodek, David Hodek, Tomi Farkáš, Eugen Vizvári. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Štvrtá časť. Jonatánka za domom, kúsok pred kuchynským oknom, divoko kvitla. Bola to už stará jabloň. Kmeň mala prehnutý a prasknutý. Jablká bývali na jeseň rapavé a aj chuť zostávala už len nevýrazná. Nechceli však vyrúbať najväčší strom v tejto časti pozemku. Nechávali ho dôstojne dožiť. Veď ani zborovíc v prednej záhrade nie je úžitok, ale patria k tomuto miestu. Kamil sa vybral nakosiť Huculovi trochu jarnej trávy. Vyšiel okolo bazy prepletenej s plotom na roľu a pomedzi hriadky kráčal ďalej. Rony bežal pred ním, až zastal vo vyoranej brázde. Zaštekal a pozrel na Kamila. Očividne ho chcel na čosi upozorniť. Zbadal zdochlinu líšky. Zdalo sa, že o nej pes vie už dlhšie. Prešiel okolo nej, nakosil a trávu zhrabal do plachty. Nina pozerala veveričiaka Ríška. Sobotné ráno voňalo praženicou. Kamil čosi potichu povedal Luize Elene. Nina jej žalostný výraz našťastie nevidela. Rovnako nemohla zazrieť, ako mama prikývla a potom sa oboma rukami oprela o kuchynskú linku. O chvíľu videla tatka s malokalibrovkou a psom na vodiacom lane prechádzať zadnou bránkou. Prudko sa zvrtla v kresle. Kam ide tato s Roným? Dobre vedela, že psa si do lesa nikdy nebráva. Ani raz ho nemal so sebou. Bol to jej pes. S ňou šiel aj do hôr, ale inak zostával doma. Neraz za nimi utekal cestou do škôlky. Luisa Elena neodpovedala. Ďalej umývala riady a neprítomne hľadela do drezu. Nina vyskočila z kresla. Môžem ísť s ním? Nie, rázne ju zastavila mama. Ale prečo? Vtedy sa k nej Luisa Elena konečne otočila. Vôbec nevedela, čo jej má povedať. O pár minút začuli otvoreným oknom tlmený výstrel. Kamil po návrate opatrne spratal zdochlinu líšky do igelitového vreca a po diskusii na lesnej správe ju poslali na rozbor. Nine večer siahodlho vysvetľoval, prečo musel Ronyho zabiť a zakopať pod strážou. Uvedomoval si, aké je to kruté, ale radšej nech sa dievča chvíľu hnevá, ako keby to mal neskôr ľutovať. Nemohol čakať, kým prídu výsledky. Bez tak bolo možno už neskoro. Pár dní sa na dvore všetci dohadovali, či nemajú hromadne zájsť na infekčné. Pes bol s Ninou a ona s deckami. Za Líškou zrejme chodieval už dlhšie. Luisa Elena fajčila jednu Dalilu za druhou. S kadetovou pri káve preberali, prečo Líška prišla tak blízko k ľudským obydliam. Vychádzala im z toho jednoznačne besnota. Ako keby Líška loviaca v dedine hydinu nebola bežná záležitosť. Rovnako sa vzájomne presviečali, že Rony mu šla z huby pena. O necelý týždeň prišli výsledky z Bratislavy. Negatívne. Nikto nemusel ísť na injekcie a všetci si vydýchli. Bolo čo oslavovať. A vďaka nočným obchodom pri motoreste Maják mali aj čím zapíjať. Na veľkom parkovisku stávali kamióny s rôznym nákladom. Do otvorenia diaľnice zostávalo ešte mnoho rokov, na teraz aj nákladná doprava išla priamo cez Opatovú. Diaľkoví šoféri často zostávali na noc. V reštaurácii si mohli dať kotlíkový guláš, rybu alebo luxusné beckovské medailonky z troch druhov mesa. Pri bufetovom okienku sa dali doplniť cigarety a prehodiť pár slov so srdečnou predávačkou. Dohovárali sa s mesou rôznych rečí. Od polštiny cez chorvátsky jazyk až po taliančinu a ruštinu. Z Polska na juh totiž vozili kvit a z Talianska späť zase vermút. Kamil vzal dve veľké bandasky so širokým otvorom, v ktorých jeho otec zvykol nechávať kvasiť jablká a šiel s kamionistom na parkovisko. Od ich domu po Maják to mohlo byť čosi vyše kilometra. Za 20 litrov zaplatil 40 korún. Cena sa zdala ohromujúco nízka.
Plné bandasky odložil do špajze. Umyl kýble, ktorými Koze a Huculovi nosil vodu do napájačky a vybral sa späť k cisterne pri majáku. Jeho otec potom kvit predával vo vojenskom opravárenskom podniku AOZ za dvojnásobok ceny. Vermút vypili na dvore. Nina však nič neoslavovala. Besnota sa síce nepreukázala, ale pes bol navždy preč.

Dni boli živé ako čerstvo narodené kozlence. Nine sa spätne zdá, že ani v Naples nezapadalo slnko tak dlho, ako u nich na dvore. Jarná larva sa pomaly menila na horúce exotické leto. Okná sa na noc nezatvárali. Počas nočných búrok záclony tancovali v porivoch príjemne chladného vetra. Ráno Ninu budili hrdličky usadené na boroviciach v prednej záhrade. Niekedy zašli spolu s kadetovcami na opatovskú chatu. Paľko s Peťom a Ninou stáli v rade na langoše. Na rozpálenom betóne prestupovali z nohy na nohu. Od voskových pohárov s kofolou odháňali osy a pod dohľadom rodičov opatrne kráčali po šmykľavom dne umelého jazera. Len čo im voda siahala po pás, vracali sa do menšej. Bufet si na podnikanie prenajal manželský pár z Opatovej, ale chata mala slávu za sebou. Nina si v dospelosti pomyslí, že s trochou predstavivosti stavba uprostred lesov pripomína hotel Great Northern. Kúsok hore po potoku sú dokonca vodopády s asi metrovým spádom. Kaskáda je vytvorená kamennou bariérou a zachytáva vodu pod rezervoárom. Popri chate sa dá zájsť hlbšie do doliny, tá na konci ústi do zvážnice. Nina okolie dobre pozná. Neraz na miesto škôlky sprevádza tatka na jeho pracovných pochôdzkach. Úzke údolie je z oboch strán lemované strmými zalesnenými brehmi. Lavičky a trávnaté plochy pri jazere sú obsypané ľuďmi v plavkách. Pri skokanskom mostíku je dlhý rad čakajúcich a často kto si skáča aj zo zábradlia. Keď sa toho letného dňa potrebuje vyčúrať, zistí, že toalety na prízemí sú preplnené. Vyberie sa po schodoch na vyššie podlažia a mokrými bosými chodidlami šliape po koberci na dlhej chodbe. Obzerá si dvere, až kým nenarazí na symbol avizujúci záchody. Pri ceste späť sa trochu bojí, či je kto si nevynadá, ale chata nemá veľa zamestnancov. Zrejme sú všetci nasadení v bufete. Mohla by zájsť aj vyššie. Nakoniec nenaberie odvahu. Luisa Elena ju už ústarostene vyzerá. Nina si všimne, že sa k ním pridali aj susedia z ich domu s dvomi maličkými dcérami. Pri nich si aj ona pripadá veľká. Daniel, ich otec, sa jej veselo prihovorí. Rada ho vidí. Jeho žena je tichšia. Rozpráva sa s Luisou Elenou, ako keby jej prezrádzala utajované skutočnosti. Hneď na druhý deň Nina sedí natlačená medzi taškami. Auto je plné vecí. Ide so starými rodičmi na chatu babkinho brata. Teší sa, že v dedinkách na Orave uvidí bocianie hniezda. Lenže cesta trvá strašne dlho. Prístrečne sa strhne taká búrka, že u detko bude spomínať aj o 30 rokov. Stierače nestíhajú. Musí auto odstaviť pri krajnici. Nina sa trochu bojí. Určite však nie tak, ako sa detko bojí.

Nina nevie, či jej má veriť. Odpadol jej kus tela, ako by mohol dorásť. Beží do lesa za chatou. Tečie tam potok a voňajú vlhké, ploské skaly. Čistinka je upravená, zvykne sa tu umývať riad. Opláchne si tvár, dáva pozor, aby sa nešmykla. Keď prišiel na chatu Ujo Drozd, hlavnou témou boli medvede. Nina nikdy žiadneho nevidela, za to on s nimi skúsenosť má. Bol na hríboch, kde si 2 hodiny chôdze odtiaľto a na cestu sa zrazu vykotúľali 2 medvieďatá. Ako keby ich niekto vysypal z obrovitej dlane, vravel. Najprv sa potešil, no hneď pomyslel na medvedicu. Otočil sa a trielil preč. Šmíkal sa brehom, predieral sa húštinou a odieral si nohy o skaly. Nina sa po jeho príbehu bála vzdialiť od chaty. Tie horské šelmy tu určite striehnu na každom kroku. Nad chatou sa medzi lesmi tiahol zelený svah a popri ňom stáli ďalšie rekreačné domy. Babka s Drozdovcami a jej bratom Sorádom išli autami do nového targu na trhy. Nina s detkom ostali v chate. Nakrovky a oštiepky radšej počkajú tu. Po obede sa vybrali prejsť po lúkach. Detko našiel pevnejší konár s rázcochou na konci. Také čosi bude výborné, ak stretnú háda, vysvetľoval vnúčke. Rázcochou by ho obkročil a pritlačil k zemi. Teraz sa už bála aj plázov. Síce bola zvyknutá chodiť s tatom po lesoch, ale pri Opatovej to nebolo také divoké. Cestou z prechádzky sa v oravickej chate zastavili na kofolu a langoš. Po návrate sedeli na terase pod previsom horného podlažia. Obloha sa zatiahla a začalo trochu poprchať. Okolo prechádzal bača so stádom oviec. Detko Ujo pristavil a spýtal sa, či ovce dobre nesú. Chlapík sa zasmial, čo si írečitého utrúsil a hnal kožušiny ďalej pred sebou. Ninu zaujímalo, či by babka v Poľsku počula, ak by silno zakričal. Detko neváhal a hneď to skúsil. 3-krát vykríkol dlhé Babka! A potom čakali, či sa ozve odpoveď. Ona asi nevie tak hlasno kričať. Zhodli sa. Večer napriek chladu zostúpili dolu k bazénom pri hlavnej ceste. Voda pritekala z termálneho prameňa a dalo sa v nej ukryť pred studeným vzduchom daždivého podvečera. Potom si na plechu upiekli kolieska zemiakov a predháňali sa, kto ich zje viac. Vtedy sa konečne vrátila výprava z Poľska. Všetci do noci hrali karty. Ďura. Obrázky na kartách sa mihali ako výhľady za oknom rýchlika. Nina sa pomaly ponárala do spánku, uložila sa na lavici, ale ráno sa zobudila v posteli hore na poschodí. Nepamätala si, ako sa do nej dostala. Napadlo jej, že podobne si nepamätá, ako sa dostala na tento svet. Možno ju len kto si vyniesol po schodoch, keď jedného večera zaspala. Na posledný víkend prišli Luisa Elena s Kamilom. Nina mala veľkú radosť. Dokonca to na nej bolo vidieť viac, ako keď dostala poníka. Rozprávala im, čo všetko zatiaľ zažila, vynechala len otrhnutý jašteričí chvost. Na ten sa neskôr tatka určite spýta. On jej povie pravdu, aj keby mala byť krutá. To už vedela a oceňovala to viac, než by si dospeli mysleli. Cestou späť na Ninu zase prišli žalúdočné problémy. V aute nevedela vydržať. Neustále vracala. Museli zostať v Trstenej u Sorádovcov. Nina ten čas trávila v posteli a na záchode. Vyvracala aj píškoty, no napriek tomu má na ich dom príjemnú spomienku. Čo si v ňom pôsobilo čarovne? Možno vzdušný, presvetlený priestor alebo výzdoba? Ujo Sorád bol poľovník. Tiež mal kopec príhod s divými zvieratami. Vďaka nemu vedela, že aj ona má s medveďmi niečo spoločné. Tiež rada jedla čučoriedky. Po návrate domov chodievali počas veľkých horúčav pod

večer k rieke. Ale v sobotu sa vybrali aj na celý deň. Nina si pri brehu stávala z bielých kameňov hrádze a jazierka, kde sa snažila nalákať hrúzy. Párkrát sa s tatom po kamenej pláži vybrali vyššie a spustili sa dolu silným prúdom. Ona sa viezla v nafukovacom kolese, zatiaľ sa jej nepodarilo naučiť plávať. Na obed si na chlieb natreli paštétu. Medzi Majkou a Pali si vždy vybrala tú druhú. A namiesto rajčiny či papriky si k tomu hrízla cibuľu. Tatko jej pri kríkoch ukázal divorastúcu paradajku a vôbec nespochybňoval jej teóriu, že tu vyrástla zo semienok ich minuloročnej odhodenej či zabudnutej rajčiny.

Augustové dni ubiehali a do prázdnin sa začalo vkrádať napätie prichádzajúceho školského roka. Nejako zvlášť sa netešila. Doma jej bolo príjemne. Mala čas sa flákať s deckami, prípadne sa hrať v izbe. Na dvore s maličkým plastovým nákladiakom prevážala žlté bobule s kamiliek, lietala na trojkolke po chodníkoch a s fatrsíčkami sa hrali na kuchyňu. Lenže 1. septembra musela nastúpiť do prvej triedy. Či chcela, alebo nie. Toto nebude ako v škôlke. Z tohto sa nevyvlečie. Sama si dobre uvedomovala akúsi nepríjemnú závažnosť novej situácie. Dokonca si na prstoch rátala, koľko rokov to všetko bude trvať. V Opatovej sú len 1. 4 triedy. Potom bude chodiť do mesta. Z tej predstavy sa jej zakrútila hlava. Mama ju toho rána vyprevadila dolu cez most okolo kostola až k škole. Nebolo to ďaleko. Za 2 minúty môže byť doma. Vystúpili po schodoch a dlhou chodbou s nízkymi lavičkami a vešiakmi prešli až na nádvorie. V jej rade okrem Niny stálo ďalších 11 malých žiakov. Vedľa nich ešte 3 zástupy starších a vždy o čosi vyšších detí. Pani riaditeľka prečítala príhovor k novému školskému roku a z reproduktorov zaznela slovenská hymna. Slávnosť ozvučoval DJ z DCA rádia. Po pár dňoch sa Nina začala lepšie orientovať. Jej pani učiteľke záležalo hlavne na tichu a krátkych ofinách. Ak niekomu vlasy padali do očí, hrízla si nalakované nechty a posielala odkazy rodičom. Nina si všimla, že niektorí spolužiaci pijú čaj z fľašiek od šampónov a jedno dievča malo tiež rado rožok s palipaštétou. Na veľkú prestávku chodievali na Štrkový dvor, kde sa väčšinou naháňali alebo o niečom dohadovali. K škole patrila aj záhrada a trávnatá plocha. Všetky deti chodili na náboženstvo, len Nina a spolužiačka Miška nie. Raz sa po zvonení nestihli zbaliť a odísť. Miestny farár vošiel do triedy, zavrel dvere a chcel začať hodinu. Obe zostali zamrznuté vo svojich laviciach. Nine napadlo, že tu uviaznu na celú hodinu. Vôbec sa necítila na to, aby čosi povedala. Našťastie sa ozval spolužiak. Vrátko farára dobre poznal. Bol u ňoho na príjmaní a počas nedelných homší ministroval. Aj preto sa nehanbil prihlásiť. Naopak, považoval to za svoju povinnosť. Ľudia ako Nina a Miška tu nie sú vítaní. Ujo v čiernej sutane utrúsil niečo štiplavé a vypustil pohanky von. Nina nebola prekvapená. Vždy mala z náboženských vecí nepríjemný pocit. Neočakávala, že farár bude milý pán. Naopak, presne takto si ho predstavovala. Prísneho a nepríjemného. Pritom príbehy známe z Biblie si doma čítala v knihe Mýty a legendy. Zaujal ju hlavne Noého osud. Určite k tomu prispelo to množstvo zvierat, čo nalodil na koráb. Luisa Elena v Boha verila, no cirkvi sa vyhýbala. S miestnym farárom mala skúsenosť len preto, že musela ísť na spoveď, keď krstili Ninu. Do krstu sa nechali navliecť hlavne kvôli rodičom z oboch strán. Vtedy ešte žila aj stará mama Luisy Eleny, ale ani Otíli, aby nedovolila, aby Nina zostala bez krstu. Kamil s náboženstvom skončil na začiatku 70. rokov ako piatak. Sám sa vzbúril a stál si za tým, hoci jeho otec bol veľmi pobožný. Krst zostal v tomto smere posledný ústupok voči rodine. Nina neskôr sledovala, ako najprv Paľko s Peťkom a potom i fatrsíčky v bielých šatách s veľkou sviečkou v rukách v sprievode odchádzali ku kostolu. Pripadalo jej to nesmierne zvláštne. Bola rada, že nemusí byť súčasťou takých podivných ceremónií. Nina potom ešte farára zažila na pohrebe oboch prababiek z tatkovej strany. Siaho dlho rozprával niečo o Krtkovi. Nedávalo jej to žiadny zmysel. Doma sa spýtala rodičov a zistila, že to nedávalo zmysel ani dospelým. Absurdity si neskôr obľúbila.
ale na pohrebe blízkeho človeka, čo si také vnímala ako neslušnosť. Obzvlášť, ak vidíte hrob a pri ňom kopu hliny. Z farárových rečí sa potom zdá, že jamu vykopal Krtko. V školskej lavici sedela so Soňou. Malé, pehavé dievča z Mníšnej ulice si rýchlo obľúbilo Ninin humor. Dlhé roky sa ocitali v situáciách, keď počas hodiny zadržiavali smiech a často ich za to učiteľky napomínali. Mimo školy sa však nikdy nestretávali. Žili skrátka v iných rajónoch. Nina sa po poobediach hrávala skôr s fatrsičkami a Peťkom. Napriek tomu, že mala v triede len 12 spolužiakov a spolužiačok, dlho trvalo, kým si ich všetkých zapamätala a trochu spoznala. Zdalo sa jej, ako keby ich tam bolo aspoň 30. Na stene visel malý vláčik a viezol menovky od najlepších po najhorších. Prvé miesto si celý čas udržala tichá Nataša. A Nina bojovala o druhé. Väčšinou však sedela na treťom za chlapcom, z ktorého sa v dospelosti stane profesionálny vojak. Nina si potom nebude pamätať, či Libor na výtvarnej kreslil tanky. Väčšina chlapcov to robí a neodídu po 20-ke na vojenskú misiu do Afganistanu. V tretej triede Libor šprintuje po dlhej chodbe a Nina mu podloží nohu. Keď sa po páde pozbiera, rázne sa pýta, kto ho podkol. Na nízkej lavičke sedí celá jeho trieda. Nikto si nevšimol jej bleskovo vystretú nohu. A ona sa nikdy neprizná. Pripadá si hlúpo, no nevie zastaviť náhle spontánne nápady, ako bol tento. Pri príchode domov nájde v schránke obálku od Otílie z Nemecka. Sú v nej aj fotografie, ako pózuje v rôznych outfitoch v Erhardovom luxusne zariadenom dome. Konečne vyvolali snímky fotené ešte pred sťahovaním nábytku. List hlási, že obaja čoskoro prídu na Slovensko. O svojej kríze však Otília nenapísala ani slovo. Luize Elene to porozpráva až o mnoho rokov neskôr. Kombinácia bežného cnenia za domovom a drobných hádok s Erhardom ju uvrhne do nepríjemnej situácie. Predsa len sa stále iba spoznávajú a niekto taký nový môže človeku pripadať v istých chvíľach náhle cudzí. Otília zvažuje svoje možnosti a rozhodne sa zavolať zaťovi, inžinierovi Janovi, ktorý chodieva do Pasau. Má tam obchodné kontakty, respektíve odberateľa na stavebné stroje. Vyrába ich firma, kde zastáva vysokú funkciu. V telefóne ho požiada, aby sa pri najbližšej ceste u nich zastavil. Chce ísť za každú cenu domov, povie mu úprimne. On však má s Erhardom dobré vzťahy a určite si ich nechce pokaziť. Obzvlášť nie kvôli Otílii, aj tak si o nej vždy myslel svoje. Nepochybne je to len dočasné a situácia sa u nich doma v Traunštajne zlepší, chlácholil ju. Ak aj plánoval prísť na návštevu, teraz mal jednoznačný dôvod sa jej vyhnúť. Otília by sa mohla skutočne tlačiť k nemu do auta a Jan by bol nútený ju odviesť, čo by sa Erharda určite dotklo. Preto Otília musela ešte vydržať. Na pokus o útek si netrúfala. Ak by ju totiž Erhard prichytil, vyzerala by smiešne. A to by nezniesla. Hanbila sa mu so svojimi pocitmi zdôveriť. Iba raz za čas naznačovala, že jej Trenčín chýba a možno by si mohli spraviť rýchly výlet, len na autočku, prekvapiť céry. Zároveň si však uvedomovala, že to, čo zažíva, nie je bežné. V predošlých listoch Luize Elene písala, ako s Erhardovou sestrou leteli na Floridu, kde rovno kúpili dom v Naples a nablískaný Lincoln. Nové auto tam nechali v garáži. Na polostrove je enkláva nemeckých dôchodcov a tak všetko šlo s ich pomocou ľahko. Jeho sestra má v okolí kopec priateľov. Potom letecky precestovali zaujímavé miesta v Spojených štátoch.
Nikdy som neverila, že po tých trnistých rokoch ma bude čakať niečo takéto, Elenka, uviedla v liste. Cítim sa ako v rozprávke. Erhard je veľmi milý, pekne sa o mňa stará a nakupuje mi veci, ktorých ceny by pre nás boli zúfalé. V Traunštajne som síce často doma sama a nemám sa s kým ani porozprávať. V kuse pulírujem, čistím. On si potrpí. To by si ani neverila. Všetko musí byť vyglančené. Pripomína mi v tom tvoju staršiu sestru. Ale večer vždy príde a ideme do nejakej drahej reštaurácie alebo k jeho priateľom. Ja by som s ním radšej zostala v našej obývačke a pozerala televízor. Erhard je však neuveriteľne spoločenský, zatiaľ čo ja som zvyknutá na tiché večery o samote. Tebe to nemusím hovoriť, ty vieš, ako žijem posledné roky. Učte sa nemecky a anglicky, Elenka. Budete cestovať, uvidíš. Je to škoda, že neviem cudzie jazyky, ale kto by si bol pomyslel, že ma takéto niečo čaká? Nakoniec, lepšie ako jazyky vedieť a sedieť doma. Nie? Zakončila Otília.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

Relácia Folk Forum dnes prezentuje hudobnú tvorbu priekopníkov československej folkovej scény. Budeme počúvať piesne Vladimíra Mertu, skupiny Marcias, pesničkárskeho združenia Slnovrat a tria jednofázové kvasenie. Pohodu pri rádiách a príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Vladimír Merta je jedným zo základných pilierov českého pesničkárstva 70. a 80. rokov. V čase svojho nástupu na hudobnú dráhu, tak ako aj mnohí ďalší slobodne zmýšľajúci pesničkári v bývalom Československu, nemal ani on na rúžiach ustlané pre svoj kritický pohľad na vtedajšiu spoločensko-politickú skutočnosť. I napriek utajovaným a často aj rušeným a zakazovaným vystúpeniam Merta mal silné posluchácke zázemie a jeho klubové koncerty boli hojne navštevované mladými ľuďmi. Plnými dúškami počúvali jeho neobyčajné kompozície, gitarovú techniku a piesne, v ktorých nechýbala intelektuálna náročnosť, aktuálnosť, melanchólia, humor, aj nadčasovosť. Album Bývalý časy, z ktorého si dnes ešte zahráme niekoľko pesničiek, je vlastne zbierkou Mertových songov z rokov 1977 až 79. A vyšla táto zbierka prvýkrát na kompaktnom disku až v roku 2001. Počúvame pesničku na 1. máje a potom to bude Love Story.

Vladimír Merta vyštudoval pražskú FAMU a architektúru, je výborným filmárom, režisérom, ale aj autorom pesničiek, autorom textov, hudby, pesničkár, ktorému sa dá veriť, pretože o čom spieva, tak to všetko aj sám prežil na vlastnej koži. Prvej oficiálnej LP platne sa dočkal Merta až po mnohých rokoch pôsobenia na hudobnej scéne v roku 1978. Jeho prvá platňa vyšla pod názvom PS a nahrali ju za 10 dní istom praskom štúdiu nahrávacom. Väčšinu nástrojov si nahrával sám. Boli to gitary, dobro, flauty, perkusie, všetkého druhu. A ostatné nástroje, ktoré budeme počuť o chvíľočku v tých songoch, zveril svojim hostujúcim muzikantom. Na husle hrá Jan Hrubý, Emil Viklický čembalo, Vladimír Padrúnek, basová gitara, Anatolí Kohout, bicie, saxofón. No a je tu aj Sláčikové kvarteto zastúpené v tomto obsadení. Dvořák, Tomeš, Fischer, Brianský. Album PS vyšla na vinilovej platni a dnes skutočne budeme počuť autentický zvuk práve z vinilovej platne PS. Nech sa páči, tu sú dve nádherné skladby z tohto albumu, Astrolog a Začouzené sklíčko.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Petr Kalandra a Zuzana Michnová bolo pôvodné duo, z ktorého sa neskôr príchodom speváka a skladateľa Oskara Petra sformovalo koncom 70. rokov folk-rockové trio Marcias. Pôvodne spoločným menovateľom tria bola folková pieseň, viac hlasí, akustické hudobné nástroje a až neskôr sa pridala elektrifikovaná kapela. A tu tvorili zvučné mená českej hudobnej scény toho obdobia. 6. až 17. júla sa Marcias nasťahovali do nahrávacieho štúdia a nahrali svoju prvú LP platňu. V spoločnosti českých hudobníkov spomeniem niektoré mená: Pavel Forst, Michal Kocáb, Ondřej Soukup, Ladislav Malina. Album vyšiel pod názvom Marcias v roku 1978. No a ďalšia etapa skupiny Marcias nastala začiatkom 80. rokov po odchode Oskara Petra, kedy sa k duu Michnová Kalandra pridali gitarista Pavel Skála a spevák a gitarista skladateľ Jiří Vondráček. Táto štvorka nového Marciasu v tomto obsadení nahrala síce iba jediný album v takomto zložení, ale myslím si, že je nadčasový a skutočne sa oplatí. Kedykoľvek si ho pustiť, vždy tam nájdete niečo a objavíte niečo, čo vás poteší. Album vyšiel v roku 1982 pod názvom Kousek přízně.

Hlava na osud rytiera, život je hranátka, balená v pozlátku, keď už ťa netreba, kopne ťa do zadku, nech ti je, jak ti je, povie ti adie. Rolandu, Rolandu, už si len na srandu, dnes máme zákony.

0: Dušan Valúch ako jeden z členov Slnovratu a zároveň aj zakladajúcim a neodmysliteľným členom legendárneho tria Jednofázové kvasenie fungoval v trojke Valúch, Miloš Janoušek, Kajo Svozil celých dlhých 40 rokov. Nahrávali, koncertovali, nahrali 7 nádherných albumov pod názvom Jednofázové kvasenie. No a ten druhý v poradí vyšiel v roku 1993. Jeho názov je Einstein Blues a dnes si z neho zahráme. Hádam tú najpopulárnejšiu a najobľúbenejšiu skladbu, ktorá v tom čase znela, keď koncertovala trojka Jednofázové kvasenie. No ale zároveň s touto skladbou sa s vami aj rozlúčim a budem sa tešiť s folkovou a alternatívnou hudbou na vás opäť o týždeň. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín vám želajú Marta Pelikánová a Soňa Horňáková.
1: Morili sme morenu do hneda, ach do hneda. Hrali sme ju sklonenú od skorého obeda. Morili sme morenu, mesiac sa nad obzorom.

0: We are the stars which sing. We sing with our light. We are the birds of fire.
1: Aby ste pochopili, čo hovorím, musíte veriť, že tanec je niečo iné ako technika. Zabúdame, odkiaľ pohyby prichádzajú, no rodia sa zo života. Keď vytvárate nové dielo, východiskovým bodom musí byť súčasný život, nie už existujúce formy tanca, povedala Pina Bausch, jedna z najvýraznejších choreografických osobností 20. storočia. Nemecká tanečnica, choreografka a riaditeľka divadla Tanztheater Wuppertal. Pina Bausch bola tvorivou osobnosťou, ktorá priniesla do umenia niečo nové, okrem iného fúziu tanca a divadla. Jej choreografie sú nesmierne precízne a aj keď sa ten pohyb môže zdať byť jednoduchý či civilný, je presne štrukturovaný. Opakovanie nie je opakovaním. Pri rovnakých akciách pocítite na konci niečo úplne iné. To bolo jej presvedčenie. Na rozprávanie a počúvanie o fenoméne Pina vás pozýva Zuzana Golianová. A ako budete počuť Miroslavu Kovážovú, umeleckú riaditeľku festivalu Bratislava v pohybe a vedúcu katedry tanečnej tvorby na Vysokej škole muzických umení, ide o komplexnú osobnosť a aj jej inscenácie boli komplexné. Kým teda bola Pina Bausch?
2: Myslím, že Pina bola veľmi komplexná osobnosť a dneska ju zaraďujeme k najvýznamnejším choreografkám 20. storočia, respektíve choreografom. A jej prínos bol presne preto taký dôležitý, že teda bola aj tanečnica, bola aj choreografka, aj naozaj 30 rokov bola riaditeľkou tanečného súboru a to už vlastne človek môže niečo vybudovať. A ona vybudovala súbor, ktorý mal naozaj svetové renomé a bol naozaj známy po celom svete. To je taká tá jedna rovina a podľa mňa tá druhá rovina je taká umelecká, lebo sú určití umelci, ktorí v rámci svojej práce robia také tie medzníky vo vývoji umenia a ona patrí vlastne k jedným takým umelcom. A práve ten pojem toho tanečného divadla, respektíve posunula ako keby ďalej ten nemecký expresionistický tanec a preniesla ho ako keby do 20. storočia a rozvinula ho a dodala mu formu, ktorá bola výsostne originálna. Už dneska hovoríme, máme ten pojem, že tanečné divadlo a myslím si, že veľký podiel na tom, že práve tento pojem je veľmi populárny a veľmi ľuďmi oceňovaný a zrozumiteľný pre ľudí, tak má práve Pina.
1: V čom teda je ten medzník? My sme to síce už teraz naznačili, ale keby sme to mali rozmeniť na drobné, v čom je tá originalita, ako pristupovala k tomu pohybu, ako ho posunula?
2: Myslím, že keď chceme o tomto hovoriť, tak sa musíme vrátiť ako keby do jej minulosti, do jej kurikula a do toho, ako sa ona vlastne vyvíjala ako umelkyňa. Lebo podľa mňa je veľmi dôležité, že navštevovala tú Volkswagenschule, kde jej mentorom a učiteľom bol Kurt Jost, čo je vlastne predstaviteľ nemeckého expresionizmu, teda expresionistického tanca. A práve tá škola bola veľmi dobrá v tom, že teda nebol tam len tanec, ale boli tam aj iné druhy umenia. To bola veľmi otvorená škola, kde sa vlastne stretávali umelci v mnohých žánrov od, ja neviem, tanečníkov, divadelníkov, filmárov, výtvarníkov. Čiže tam ako keby bola vôňa a bol tam zvuk, okrem toho, že tam bol tanec. A podľa mňa to bolo veľmi dôležité pre ňu, ako pre umelkyňu, že sa tam mohla hneď od začiatku chápala a vnímala, že ten tanec nie je nejaké solo umenie a potom celý ten princíp toho rozmýšľania o pohybe a o tanci preniesla práve do toho svojho diela nejakým spôsobom. A potom podľa mňa druhá vec, ktorá bola pre ňu dôležitá, bola, že teda keď ona ako výborná študentka dostala štipendium do Ameriky a vlastne v Amerike strávila 2 roky, pôvodne plánovala len 1 rok, ale vďaka tomu, že stretla také mená ako Anthony Tudor, ktorý vlastne jej dal takú ako keby prácu v Mete, Metropolitan Opere. A okrem toho, ona tam išla študovať na Juilliard. A Juilliard je už vtedy a dodneska je takouto mekou tanca v Amerike. Takže naozaj dostala takéto veľmi dobré vzdelanie a aj na tej Folkwang škole dostala taký ako keby technický základ. To znamená, že na jednej strane tu bola výborná tanečná technika, ktorú ona získala v rámci svojho vzdelania a na druhej strane tu bol práve taký prínos toho Kurta Jossa, ktorý hovoril, že okrem tej techniky treba ešte mať aj to niečo iné. Treba hľadať seba v tom umení a treba si doprieť kreativitu a voľnosť. Ale mala tú kreativitu, o čo oprieť, pretože poznala to telo a mala tú techniku. A to bol ten základ. A z toho ona začala tvoriť nejaké veci. A potom podľa mňa prišiel taký prelom alebo základ toho, čo ona začala budovať práve vtedy, keď dostala možnosť viesť ten Wuppertal, tanečný súbor vo Wuppertale. Je taká tá jej absolútne známa veta, že nezaujíma ma, ako sa tela hýbu, ale čo tými telami hýbe. A ona veľmi podstatne priniesla to, že začala sa s tými tanečníkmi rozprávať. To znamená, tie veci, ktoré robila, vychádzali jednak z jej života, ale vychádzali aj zo života tých tanečníkov. Ona si tých tanečníkov veľmi vážila a hovorila, že po každom predstavení toho tanečníka poznám lepšie a lepšie, pretože keď on je na tom javisku, on je tam naozaj. Čiže toto je tá rovina takého toho tanca, to znamená, že aj keď oni tvorili, okrem toho, že teda mala ona s nimi tie rozhovory a tak ďalej, tak aj hľadali gestá, hľadali pohyby, tí tanečníci, a ona si z toho v podstate vyberala. Čo bolo napríklad veľmi zaujímavé, že tie choreografie nie sú nejako pohybovo zložité. Tie pohyby vyzerajú veľmi jednoducho, niekedy až civilne, ale práve tá práca, ktorú robila s tými tanečníkmi, urobila z tých pohybov niečo veľmi špecifické. A veľmi zaujímavé napríklad bolo, že ona veľmi často používala repetíciu. Hej, že stále do kolečka ten istý pohyb, čiže naozaj k tomu divákovi sa dostane ten pohyb, ale dostane sa aj ten odkaz, ktorý je ako keby pod tým, ten, ktorý tí tanečníci práve vedia, práve preto, že stelesňujú nejakú ideu, o ktorej sú presvedčení, stelesňujú nejakú ideu, s ktorou sa stotožnili a dajú to do toho pohybu. Takže to je v takej tej pohybovej rovine a samozrejme všetky tie choreografie boli veľmi precízne, boli veľmi presné. No, že ten pohyb síce vyzerá jednoducho niekedy, ale je veľmi presne daný, je veľmi presne štrukturovaný. A ešte, čo je podľa mňa veľmi dôležité, že ten prejav tých tanečníkov je veľmi civilný, ale zároveň prinášajú veľkú emóciu. No a čo je ešte teda veľmi dôležité, tak zase sa vrátim k tej Folkwangschule, že tie jej diela, inscenácie boli veľmi komplexné. Veľmi dôležitú úlohu tam zohráva scéna a kostým. Častokrát tá scéna musí byť súčasťou toho pohybu. Napríklad poviem svetenie jary, hlína na javisku. Hej, to tí tanečníci akože absolútne úplne inak to ten pohyb tvaruje. Úplne inak tí tanečníci musia pracovať s tou podložkou, musia pracovať s tou podlahou. A ja neviem, veľmi často používa vodu. No, to znamená, to je absolútne iný fenomén, kĺže sa to a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetky tieto elementy vplývajú na ten pohyb a zároveň vytvárajú ten komplex. A pri tých kostýmoch je to tiež také ako keby zaujímavé, až také ikonické, hej, inšpiračné, lebo veľa choreografov samozrejme sa inšpirovalo. Pinov Baš, tak také tie klasické šaty na tých ramienkach. Hej, potom sme videli u mnohých choreografov, aj slovenských, aj všelijakých svetových a tak ďalej. Veľmi veľa tých kostýmov napríklad bolo veľmi elegantných. Hej, že v tom pohybe zrazu to tak dostalo úplne inú atmosféru, ten pohyb, že to neboli nejaké tepláčky a že to nebolo nejaký taký kostým, ale že to boli veci, ktoré veľmi pripomínali civil. Čiže to je ďalšia vec, ktorá zasa má bližšie k tomu divadlu, ako k tomu nejakému tancu. A hudba. Hej, to je ešte veľmi dôležitá vec, lebo ona mala veľmi citlivé ucho na tú hudbu. Napríklad sa vrátim do tej Ameriky a v rámci tej Metropolitan Opery, tak Bolo jedno také obdobie, že používala opernú hudbu, potom používala symfonickú hudbu, hej, toho Stravinského, ale nájdeme tam aj úplne že populárne pesničky, alebo tam nájdeme folklor nemecký, hej. Čiže tá šírka záberu hudobných partitúr, s ktorými ona pracovala, je tiež veľmi široká a vždy to muselo byť tak, aby tie veci nejakým spôsobom do seba zapadali.
1: Keď sme spomínali tú techniku super zvládnutú, ktorá bola pre ňu akýmsi gruntom, o ktorú som mohla oprieť, hovoríme o klasickom tanci v tej chvíli?
2: Ona myslím si, že prešla aj klasickým tancom a samozrejme potom tými všetkými modernými technikami. Určite áno, určite áno.
1: Keď bola v Amerike, to bol prelom 50. a 60. rokov, myslím, že v 62. sa vrátila do Nemecka. Aký bol New York v tom čase možno? Do akej miery bol otvorený nejakým slobodným mysliam a dušiam, ako bola Pina Bausch?
2: No, podľa mňa 60. roky, však ona tam chcela aj zostať v tom New Yorku, takže on bol veľmi otvorený, tam vlastne celé to súčasné umenie v tom čase bublalo, vrelo a tak ďalej, hej, čiže tam sa diali veci, práve nastal ten zlom, teda zlom tej estetiky, tak, hej, to znamená, že prestali byť tie veci pekné, zaujímavé a bol to práve taký ten civilný prejav, ktorý možno niekedy až viedol k tomu, že akýkoľvek pohyb mohol byť považovaný za tanec a tanečníci ako keby, že nemuseli mať úplne to práve technické vzdelanie, ale čo si myslím, že nebol práve ten Pinin prípad, lebo ona myslím si, že veľmi konzekventne pracuje a celý život pracovala so školenými tanečníkmi. Ale čo je veľmi dôležité, že nestačilo, aby boli školení, museli byť aj osobnosti.
1: Aká bola potom ďalšia etapa jej života po návrate zo Spojených štátov?
2: Myslím, že ona tam teda dostala vlastne tú príležitosť vo Wuppertale a teda tanztheater Wuppertal založila a začala tam tvoriť a vlastne strávila tam celý zbytok svojho života v úvodzovkách. A je to veľmi také zaujímavé, že ona sama hovorila, že je to vlastne miesto, kde sa ona narodila, ku ktorému mala veľmi blízko. Takže to bolo asi pre ňu veľmi dôležité. Určite to nebolo na začiatku jednoduché, pretože zmena nejakej estetiky, lebo ten súbor predtým robil naozaj klasické balety. Čiže ona naozaj práve to tanečné divadlo znamenalo veľmi veľký odklon estetický voči tomu baletu. Takže na začiatku sa im stávalo, že ľudia aj odchádzali z predstavení, ale ona vždy hovorila, že jej ide o tú komunikáciu s divákom a snažila sa vždy nejakým spôsobom prinášať, alebo aby z toho javiska išla nejaká taká pozitivita toho človečenstva, akokoľvek možno boli tie témy závažné. Takže určite jej to chvíľočku trvalo, kým si vybudovala nejaké zázemie aj divácke v tom Wuppertale, ale myslím si, že potom sa to naozaj pretavilo do celosvetovo známeho súboru, ktorý naozaj precestoval krajiny celého sveta a stal sa vlastne úplne medzinárodným, lebo aj tí tanečníci, ktorí potom začali chodiť a robiť konkurs do toho súboru, tak boli z celého sveta. A to tiež svojím spôsobom poznačilo tú tvorbu, alebo odrazilo sa v tej tvorbe. A ona naozaj, aj teraz, čo ja som videla minulý rok, to bolo, alebo myslím, že minulý rok vo Viedni, bol súbor, aj tento rok príde tanztheater a tam už naozaj vidno, tí tanečníci už majú svoj vek. No, to znamená, že to naozaj sú ľudia 40 a niektorí aj viac, ale tam zase je vidno, že oni majú prežité na tom javisku, že oni vedia, čo robia.

0: Čím, akým lákadlom bola Pina Bausch a jej divadlo, ktorému dala svoje meno, treba povedať, akým bola lákadlom pre tanečníkov a tanečníčky z celého sveta, ktorí to chceli zažiť, chceli byť súčasťou jej umenia, chceli patriť po túto značku?
1: Ja si myslím, že tak, ako sa vybudovalo to renome, každý tanečník si podľa mňa vytipuje nejakú osobnosť alebo má nejaký idol. Hej, má niekoho, nejakého choreografa, s ktorým by chcel pracovať, nejakú osobnosť, ktorá ho v niečom provokuje, ktorej tvorba ho zaujíma, tak podľa mňa toto je to. Hej, že to nestačí to, že chcem tancovať v slávnom súbore. To by bolo málo na to, aby ona takého človeka zobrala. A myslím si, že to bolo práve to, že dostať sa k tej osobnosti, mať možnosť pochopiť ten princíp a byť toho súčasťou.
0: Vieme, akým bola človekom? Vieme o nej niečo viac? Pretože je to zatiaľ celkom také tajomné, keď človek aj pátra na internete, asi bola dosť uzavretá pre všetky iné témy, než boli tie profesíne.
1: Inak je to asi zaujímavé, lebo ona bola človek, ktorý veľa toho nepovedal. Podľa mňa ani tieto veci z takého súkromia veľmi neviem. Akorát viem, že teda mala dvoch mužov. Ten prvý zomrel veľmi mladý, mal 35 rokov. A potom ten druhý teda bol s ňou do konca života a vždy boli pre ňu dôležití, hej, ako, aj ako súčasť vlastne tej jej práce. Ten prvý bol vlastne výtvarník, o ktorom hovorila, že vždy urobil nemožné a architekt a proste dokázal tie veci. Takže podľa mňa vždy to bolo pre ňu nejakým spôsobom dôležité a asi bola skromná, ale podľa mňa bola veľmi dôsledná. Veľmi dôsledná. Ja som mala možnosť ju vidieť na javisku.
0: Som sa práve chcela opýtať, že prejdime k tomu skutočnému zažitému. Či vôbec máš za sebou takúto skúsenosť?
1: Mám za sebou takúto skúsenosť, lebo raz, keď som bola v New Yorku, tak tam bola skupina na turné a boli v BAME, Brooklyn Academy of Music. A to je obrovské divadlo, obrovské javisko. Ja som mala taký lístok tak na kraji, ale asi v treťom rade, takže som akože veľmi intenzívne videla to javisko. A neviem si teraz úplne spomenúť na ten titul, ale to, čo si pamätám veľmi dôsledne, je, že to bola taká obrovská videoprojekcia ryby na javisku. Tá Pina len tak akože prešla z pravej strany javiska na ľavú. A naozaj len robila také veľmi minimalistické pohyby, ale dodneska to mám proste v tom, že si to viem predstaviť. Dodneska si to viem predstaviť, takže videla som ju naživo a ako hovorím, súbor som videla minulý rok a samozrejme nejaké tie filmy a tieto všetky veci, ale teda mám aj ten live s ňou. No a ona naozaj bola teda, ako by som to povedala, ona bola pomerne dosť vysoká, bola štíhla, bola kostnatá, čiže naozaj taká veľmi...
0: Asketicky.
1: Áno, áno, áno. A podľa mňa to aj sedí s tým, že veľa toho nenahovorila, že tam je to vidno, že ona to tak mala všetko v sebe asi dosť ujasnené.
0: Taký puristický, asketický typ, aspoň vizuálne. Niektoré zdroje pripomínajú, keď sme hovorili o tých medzníkoch, že Pina Bausch bola pre tanec niečo ako Isadora Duncan alebo Martha Graham. Môžeme ju priradiť do takejto spoločnosti?
1: Určite áno. Čak nie je to ako jedna z najvýznamnejších choreografických osobností 20. storočia a tie dve spomenuté také boli. Myslím si, že tá Isadora ešte trošku revolučnejšie mala taký ako principiálne väčší prínos v zmysle nejakej obrovskej zmeny, že tá Isadora bola veľmi podstatná pre zmenu, ktorá nastala v tom tanci. Ale áno, to sú tie svojbytné hlasy, to sú tie významné osobnosti, ktoré vždy ako keby posunú estetiku, rozmýšľanie, nejakým spôsobom ten jazyk tanca.
0: To, že bola Pina Bausch až takým zjavom, vizuálnym, osobnostným, tak možno aj to stojí za tým, že vo svojom živote má presah ku kinematografii. Môžeme spomenúť filmy, kde dokonca účinkovala. V 83. hrala vo filme Federica Felliniho A loď pláva a v 2002. vo filme Pedra Almodovára Hovor s ňou. No a samozrejme nemôžeme nespomenúť Wima Wendersa a jeho film z roku 2011, ktorý je až takou fatálnou záležitosťou, treba povedať, pretože aj keď on sa snažil urobiť film o Pine Bausch už od 80. rokoch, neustále to odkladal, až nakoniec sa mu to odkladanie stalo v niečom osudné, pretože 2-5 dní pred prvou klapkou Pine Bausch podľahla ťažkej chorobe. On potom musel uplatniť 3D metódu, aby urobil film o Pine Bausch a dokonca kritici hovoria, že to nebol film o Pine Bausch, ale že Wimovi Wendersovi sa in memoriam podarilo urobiť film s Pinou Bausch. Čo si myslím, že je taký, ako taká veľká poklona. Ale v každom prípade jeden z prínosov tohoto dokumentu je, že túto osobnosť priblížil aj laické verejnosti a urobil tak veľkú službu tancu. Čo si myslím, že je veľmi dôležitá vec.
1: Áno, určite áno. A ten film bol aj taký veľmi, bolo to veľmi dôležité, lebo zrazu spopularizoval. Spopularizoval tanec, spopularizoval Pinu a ujasnil ten ako keby prínos alebo tú pozíciu, vypozicionoval ju vlastne v tom svete umenia, čo je veľmi dôležité. A je to vždy dobré, keď ako keby je tam aj to také iné oko. Hej, že tam ten pohľad, ktorý možno keby sa robil nejaký obyčajný dokument, alebo teda keby sa robila len nejaký záznam z niečoho, ako niečo vzniká, že by to nebolo úplne to. Ešte ja som jednu vec môžem zmieniť, čo je podľa mňa veľmi dôležité, čo súvisí s tým tanečným divadlom, a to je možno to, čo podľa mňa ešte Pina priniesla ako prínos. A ona veľmi dôsledne pracovala s dramaturgami. A ja osobne poznám teda obidvoch tých dramaturgov, Raymond Hoche, ktorý už tiež zomrel, a Norbert Cervos, ktorého sme dokonca mali v Bratislave niekoľkokrát, myslím, že 2 razy tu bol. A to je podľa mňa tiež veľmi dôležité, že ona počúvala tých dramaturgov, spolupracovala s nimi a boli pre ňu veľmi dôležití, a aby tie všetky veci ako keby držali pokope. A to je podľa mňa, lebo dneska sa dá povedať, že je taký ako keby boom dramaturgie v tanci, hej, že sa teda zrazu máme strašne veľa dramaturgov tanca, zrazu všetci pracujú s dramaturgami, čo je fajn, lebo podľa mňa pre ten tanec je to dobré, aby tam bolo nejaké vonkajšie oko, ktoré tie veci, alebo ktoré tomu choreografovi poradí a povie mu, že čo vidí, ako to na neho vplýva a že či teda naozaj je tam to, čo ten choreograf chcel, aby tam bolo. Tá myšlienka, či ide z toho alebo nie. Čiže toto podľa mňa bolo ešte veľmi dôležité, lebo v tom čase, keď ona začala pracovať s dramaturgami, nie veľmi veľa ľudí pracovalo s dramaturgami a nemyslím teraz takých v tých klasických baletných súboroch boli dramaturgovia, ale to je podľa mňa úplne iná dramaturgia ako tá, ktorú ona nejakým spôsobom potrebovala alebo ktorú ona priniesla prostredníctvom týchto svojich dramaturgov.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu Wimovi Wendersovi, pretože chcem, aby sme skončili pri tom odkaze, ktorý on zakomponoval do podtitulu filmu, ktorý znie Tancuj, tancuj, lebo inak sme stratení. Zdá sa mi to veľmi krásne a veľmi príznačné pre človeka, ktorý zasvetil svoj život, v tomto prípade tancu, jednoducho svojmu presvedčeniu a svojej profesii, pretože sa mi zdá, že Pina Bausch by nemohla byť tým, kým bola a nemohla by urobiť to, čo urobila, keby nectila takýto zámer, takúto myšlienku.
1: Myslím si, že je to úplne presné. Áno, súhlasím, je to tak.
0: No a na záver, relácia sa volá Fenomény a ja som chcela Pinu Bausch pripísať na takýto pomyselný zoznam fenoménov pre teba, pre znalkyňu tanca, súčasného tanca aj v medzinárodnom kontexte. Je tiež Pina Bausch fenoménom? Ak áno, prečo?
1: Určite áno. A myslím si, že tie všetky dôvody sú tie, ktoré som práve teraz spomenula, pretože je toho naozaj veľmi veľa. A čo ona priniesla, bola veľmi, veľmi tvorivou osobnosťou, ale zároveň priniesla niečo, čo myslím si, že tá fúzia toho tanca a toho divadla je niečo, čo ju charakterizuje, čo je veľmi významné aj pre nejaký ďalší posun toho tanečného umenia a určite tu ešte dlho s nami zostane.
0: Rozšírujeme zoznam fenoménov o nové meno. Pina Bausch. To, že tam bez pochyby patrí, nám potvrdila aj Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe a vedúca katedry tanečnej tvorby na VŠMU. Dnes sme sa zamerali na tanečnú scénu, pričom sme chceli siahnuť na to najlepšie, čo ju v 20. storočí nanovo a nanovo definovalo. Tanec, tak ako tvorba a umenie všeobecne, nie je zďaleka uzavretá kapitola. Aj preto nás čakajú ďalšie časti fenoménov Rádia Devín. Dnes tu bola s vami a pre vás Zuzana Golianová. Do počutia. Yeah!

0: Rádio Devín na vlne vážnej hudby.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Veľké hudobné diela. Dramaturgia dnešného večera nás zavedie k dielam, ktoré skladatelia vytvorili na oslavu svojej krajiny, jej histórie, kultúry a prírodného bohatstva. Tieto skladby často čerpajú z prvkov ľudovej hudby, starých mýtov, legend či významných historických udalostí, pričom ponúkajú jedinečný hudobný pohľad na ducha a krásu konkrétneho mesta. Na úvod relácie si vypočujeme symfonickú báseň Finlandia, ktorú Jean Sibelius skomponoval v roku 1899. Táto skladba vznikla ako súčasť série diel zachytávajúcich dôležité momenty z histórie Fínska. Finlandia je nielen ikonickým hudobným dielom, ale aj hlbokou umeleckou ódou na krajinu, ktorá svojou majestátnou prírodou a nezlomným duchom inšpirovala Sibeliusa k vytvoreniu tejto nadčasovej kompozície. Symfonická báseň číslo 7 opus 26 Finlandia Jeana Sibelia teraz odznie v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Adam Sedlický.

V úvode relácie Veľké hudobné diela odznela symfonická báseň číslo 7 opus 26 Finlandia Jána Sibelia. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Adam Sedlický. V hudobnom výbere pokračujeme koncertom pre husla a orchester číslo 2 Henricha Vieňovského. Tento skladateľ je okrem svojho interpretačného majstrovstva známy aj tým, že vo svojich dielach často čerpal inšpiráciu z poľskej ľudovej hudby, čo môžeme cítiť aj v tomto koncerte. Hoci nejde o programové dielo v tomto zmysle, že by priamo opisovalo poľskú krajinu alebo historické udalosti, jeho hudba nesie prvky národnej identity. Melodika a rytmické štruktúry niektorých pasáží pripomínajú poľské tance, ako napríklad mazurku alebo polonézu, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou poľského kultúrneho dedičstva. V časti Allegro moderato, romance Andante non troppo a Allegro con fuoco z husľového koncertu číslo 2 opus 22 Henrika Vieňovského teraz zahrá huslistka Kaja Dančovská. Štátnu filharmóniu Košice diriguje Petr Vronský.

Vypočuli sme si husľový koncert číslo 2 opus 22 Henricha Vieňovského. Hrala Kaja Dančovská. Štátnu filharmóniu Košice dirigoval Petr Vronský. Milí poslucháči, vo vysielaní Rádia Devín počúvate reláciu Veľké hudobné diela. Dnešná dramaturgia je zameraná na diela, ktoré skladatelia vytvorili na oslavu svojej krajiny, jej histórie, kultúry a prírodného bohatstva. V pokračovaní večera sa presunieme ku kompozícii, ktorá je jedinečným spojením virtuozity, národnej identity a hlbokej úcty k ľudovej kultúre. Vypočujeme si koncert pre orchester od Bélu Bartóka, jedno z najvýznamnejších orchestrálnych diel 20. storočia. Barták, rodák z Maďarska, bol nielen skladateľom, ale aj vášnivým zberateľom ľudovej hudby. Počas svojho života precestoval mnohé oblasti východnej Európy, kde zozbieraval autentické piesne a tance, ktoré sa stali nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie pre jeho tvorbu. Koncert pre orchester vznikol v roku 1943 počas Bartókovho exilu v Spojených štátoch. Hoci sa nachádzal ďaleko od rodnej krajiny, jeho hudba naďalej niesla znaky maďarskej kultúry a tradícií. Skladateľ v tomto diele dokázal spojiť prvky tradičnej ľudovej hudby s modernými kompozičnými technikami a tak vytvoriť dielo, ktoré je univerzálne a zároveň hlboko osobné. Koncert pre orchester Bélu Bartóka teraz zahrá Symfonický orchester Budapešť. Diriguje Tamáš Vášári.

V interpretácii Symfonického orchestra Budapešť doznel koncert pre orchester Bélu Bartóka. Dirigoval Tamáš Vášári. Štvoricu skladieb vytvorených na oslavu svojej krajiny, jej histórie, kultúry a prírodného bohatstva doplňa Symfónia číslo 2 s podtitulom London Symphony Ralpha Vaughna Williamsa. Táto symfónia, dokončená v roku 1913, je jednou z najvýraznejších hudobných ód na mesto Londýn. Hoci Williams pôvodne tvrdil, že jeho dielo nie je striktne programové, skladba v sebe nesie nezameniteľný hudobný portrét Londýna a jeho atmosféry na začiatku 20. storočia. V symfónii nájdeme evokácie mestského ruchu, pokojné rieky Temža, ale aj nostalgické či tajomné okamihy, ktoré odrážajú rôznorodý charakter britskej metropoly. London Symphony Ralpha Vaughna Williamsa si teraz vypočujeme v podaní Londýnskeho filharmonického orchestra. Diriguje Adrian Bold.

Doznela symfónia číslo 2 s podtitulom London Symphony Ralpha Vaughna Williamsa. Londýnsky filharmonický orchester dirigoval Adrian Bold. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Veľké hudobné diela, v ktorom sme sa tematicky pozreli na národné identity v hudbe, sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný večer s Rádiom Devín.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkuje Bianka Bucková.

0: S mamou sme chodievali na dovolenky do arabských krajín. Turecko, Egypt, Tunisko, Maroko. Miestni muži nás milovali a obdivovali. Ponúkali bratovi ťavy, nosili nám kvety ukradnuté z hotelovej záhrady. Mama vždy len ľahostajne mávla rukou. Podsúvali mi alkoholické drinky, rum and coke alebo vodka and juice, aj keď som ešte nemala 18. Zdala som sa im krásna. Imponovalo mi to. Takúto pozornosť som zažívala prvýkrát. Neprekážal im môj predkus, nezaujímala ich moja povaha. S rovesníkmi som si veľmi nerozumela. Chlapci v mojom veku o mňa nemali záujem. Niektorým Arabom som dala svoj Facebook, kde ma zasypávali správami ešte celé týždne. Ponukami na sobáš, ponukami, že sa prisťahujú na Slovensko. To ma vždy vydesilo a všetkých som si ich postupne zablokovala. Aj naozaj nádherného, svalnatého Muhammada, ktorý ma raz večer zdvihol, posadil na bar a potom mi celý čas lichotil. Nikdy predtým som to nezažila. Kým som si nezačala písať s tebou. Prvýkrát naživo som ťa videla v ten deň, keď si mi poslal SMS-ku. Rýchlo som si umila vlasy, namaľovala som sa a bežala na autobus do mesta. Celá depresia zmizla v sekunde. Mali sme sa stretnúť pred tvojim internátom v Mlynskej doline. Bola zima. Najdlhšia zima v Bratislave, akú som zažila. Fučal ľadový vietor, stále snežilo. Tá zima trvala 6 mesiacov. V októbri napadol sneh a držal sa až do apríla. Zima ma celú prestúpila. Nevedela som sa zahriať. Utekala som k bráne átriákov a zrazu ťa uvidela. Bože, len nech nie si internetový úchyl. Nech nie si starý a tučný, prosím, nech nie si podvodník. Vyzeral si presne ako na fotke. Silno si ma stisol a dal si mi veľkolepú jazyčkovú. Skoro som odpadla. Prosím, už ma nikdy neopusť. Vyhovel si mi. Svadba je už zajtra. Mama nás so skečom zavrie do garáže a dostaneme za úlohu baliť výslušky.
1: To hádam zvládnete, vyhlási brat.
0: Nevesta je s nervami v koncoch. Zajtra na ňu bude čakať 150 hostí a nič nie je hotové. Mohla som prísť aj skôr a mohla som prísť hlavne bez skeča. Ten tu iba otravuje vzduch. Už sa nikto nebojí skeča uraziť v slovenčine úplne nahlas, aj keď je v miestnosti. Stal sa z neho verejný nepriateľ. Bez dôvodu. Všetok hnev na mňa môžu použiť smerom k skečovi. Od jeho zhrubnutej kože sa všetko odrazí. Balíme spolu výslušky. Asi 1 500 000 škatuliek rôznej veľkosti. Znám im iba 5 koláčov, rodine z druhého kolena 15. Hlavne to nepopliesť. Je to rozdelené podľa zásluh. Ale tie pre rodinu musia byť všetky rovnaké, ako by si doma výslušky porovnávali. Teta Jana dostala 2 veterníky a my iba 1? Skečovi sa to zdá absurdné.
1: Prečo dávate koláče ľuďom, ktorých ste na svadbu ani nepozvali?
0: Pýta sa ma skeč a ja mu to neviem vysvetliť. Je to zvyk, tak sa to patrí. Jeho škatulky vyzerajú príšerne. Modlím sa, aby ich mama s bratom nekontrolovali. Skečovi sa v ruke rozpadne ďalší punčový rez. Snaží sa ho zložiť dokopy. Pozlátenú škatulku celú zababre od krému. Celý deň chystáme výslušky. Rozvážame ich so skečom po meste a potom zdobíme sálu na zajtrajšiu svadbu. Skeč je uťahaný a keď sa konečne vrátime, zvalí sa na karimatku a ihneď zaspí. Túto noc spí doma aj môj brat. Vojdem do kúpeľne, kde si práve dáva vodu po holení. Chystá sa na rozlúčku so Slobodou.
1: Ešte sa poslednýkrát poriadne rozbiť, ešte si to poslednýkrát užiť, kým bude uväznený v manželstve.
0: Tak to dnes všetkým hovoril. Voda po holení mi udrie do nosa. Prepáč, zatváram za sebou dvere a uži si to dnes. Inak... Zakričí za mnou a ja sa nadýchnem. Už ho mám po celom dni tak akurát dosť.
2: Áno? Pozval som aj Andreja. Potešil sa, príde za nami.
0: Zamriem.
2: Prečo pre Boha? To mi robíš na schvál?
1: Ako na schvál? Ja za to nemôžem, že tebe zo dňa na deň jeblo. Je to môj kamoš, tak som ho normálne pozval.
2: Aha.
1: Ty si ho nechala a teraz robíš scény. Nechápem, fakt.
2: Zavriem sa do izby a hneď hľadám dôkazy. Snažím sa nájsť dôkazy o našej láske. O tom, že si naozaj so mnou bol 8 rokov. O tom, že mi naozaj muselo preskočiť. Ale ja som všetko zmazala. Každú fotku z Facebooku, z pamäte smartfónu aj notebooku. Každý e-mail, ktorý si mi kedy napísal, SMS-ky, správy na pokeci. Už tam nemáš ani profil s penisovým albumom. Niekedy mám pocit, že som si to celé vymyslela. Náš vzťah. Buď si bol na mňa strašne dobrý, alebo si ani neexistoval. Podarí sa mi v jednej zásuvke nájsť rozpadnutý notebook zo strednej. Je to plastová Toshiba. Monitor jej visí na jednom kábli. Otvorím ho a modlím sa, aby sa ešte zapol. Trvá to aj 10 minút. Ten som nepremazala. V ňom ešte existuješ. Nájdem fotky z našej prvej a jedinej dovolenky. Vyzerám dobre. Boli sme tam v mojej najchudšej fáze, keď ma z každého jedla prehnalo. Som štíhla a usmiatá. Opálená od gréckého slnka. Ty si fajne vypapkaný. V ten rok si dosť pribral. Spokojnučký. Máš na hlave slnečné okuliare, ktoré som ti kúpila. Boli sme tam aj šťastní. Chodili sme do mesta na súvlaky a fotili sme sa v malebných uličkách. Na fotkách však nie je vidno, že si sa odmietal kúpať v mori. Mal si paniku, že ťa zožerú nejaké morské ryby, že stúpiš na ježovku, aj keď tie v Grécku nebývajú, že ťa uštipne medúza. Nechcel si za mnou ísť. Aj do bazéna som ťa ledva dostala. Tak na čo si so mnou vôbec na dovolenku chodil, keď sa nechceš ani vyzdieť do plaviek? Mohli sme aj doma sedieť.
1: Mohli, ja som nikam nechcel ísť. Ty si nastojila. Toto ma stojí celý jeden plat. Ja nie som z rodiny Rockefellerovcov ako ty.
2: Začal si zúriť. Dokázal si sa v sekunde prepnúť. A potom si zahodil okuliare. Tie, čo som ti kúpila v akcii. Roztrieskal si ich o chodník.
1: Kurva, ja nenávidím slnko!
2: Jedno sklíčko sa odrazilo a trafilo ma do nosa. Zvyšok dovolenky si so mnou neprehovoril. Boli to našťastie len 2 dni.

0: Vo svadobný deň je vonku krásne. Svieti slnko. Naša veľká záhrada je plná bujnejúcej zelene. Tak si ma predsa len predbehol. Hovorím bratovi, ktorý narýchlo pije kávu a ešte čosi na poslednú chvíľu vybavuje.
1: Keď budeš takto vymýšľať, bude to tak ešte dlho.
0: Odsekne mi. Po včerajšku z neho riadne tiahne. Inak... Ďalšie inak už asi nedám. Myslím si a čakám.
1: Vraj mu chýbaš.
0: Dokončí a ponáhľa sa do sprchy. Včera brat postol storku z rozlúčky, na ktorej si sa mihol aj ty. Kráčali ste námestím, hulákali a spievali. Iba na sekundu ťa tam vidieť, ale ja si ju prehrám aspoň 20-krát. Hostia sa od rána zbierajú na odobierku. Všetky družičky líči jedna pani. Spraví mi výrazné tiene a nalepí mi halnice. Mám z nich ťažké viečka. Došiat ma zapne skeč.
1: Si pekná.
0: Zašomre akoby mimochodom. Aj ty. Myslím to vážne. Vyzerá v obleku fajn. Aj sa oholil, aj sa navoňal čímsi zvláštnym, ale oceňujem jeho snahu. Stále však spomedzi nás vytrča. Ešte viac ako ja. Akoby bol z vesmíru. Keď sa rodinní príslušníci na neho pýtajú mami alebo brata, odpovedajú, že to je nikto. Skeč nič netuší. Tlačí sa chlebičkami ešte predtým, ako ženích vypýta nevestu od rodičov. Tesne pred obradom sa zavriem do spovednice v kostole a zavolám Sabrine. Keď začujem jej hlas, trošku sa mi uľaví.
2: Aká bola svadba?
0: Zvedavo sa ma pýta a ja neodpovedám. Mám na teba jednu prosbu.
2: Čokoľvek,
0: odvetí Sabrina. Pobal mi prosím všetky zvyšné veci do krabíc a pošli ich poštou. Ešte dnes, prosím. Sabrina chvíľu mlčí. Na nič sa nepýta a nakoniec odvetí.
2: Dobre, drž sa, Zlatko.
0: Požiadal si ma o ruku na obede po mojich promóciách. Sotva mi dogratulovala posledná teta. Postavil si sa a predniesol si predslov, ktorý si si pripravil. Celá reštaurácia sa na nás pozerala. Triasol sa ti hlas a ja som vedela, čo príde. Zhlboka som sa nadýchla. Tak a je to tu. Kľakol si si na koleno a požiadal ma o ruku. Všetci napäto hľadeli, čo odpoviem. Mne v hlave bežalo, aké premyslené pred toľkými ľuďmi. Ako dlho si to plánoval, aby som nemohla povedať nie. Po mojom tichom áno nám celá reštaurácia zatlieskala. Nastokol si mi na prst škaredý prsten z bieleho zlata a ja som sa ospravedlnila a ušla som na WC. Napadlo mi, že by som mohla vyliesť oknom ako vo filme a naskočiť rovno k niekomu na motorku. A ten niekto by ma odviezol niekam ďaleko. O chvíľu mi brat klopal na dvere, či som v poriadku.
1: Počuj, vylez, všetci tam na teba čakajú, si trápna.
2: Toto je dámsky hajzel!
0: Vykríknem do bratovho klopania. Je niečo po polnoci. Hostia pomaly odchádzajú, ženích spí na stole a nevesta má vyložené nohy na stoličke, celé otlačené od nových topánok. Skeč ma vyzve do tanca na dočolomanského pieseň Ľúbim ťa. Nechám sa vytiahnuť na parket a tancujeme podivný slaďák.
1: Ani sa mi nechce zajtra vracať,
0: povie podgurážený Skeč. Pozerám mu do očí a je mi ho trošku ľúto. Ženíchovi kamaráti sa vtedy spamätajú a rozhodnú sa uniknúť.

Vouhalov. Môžem tu stať len 15 minút, tak si pohnite. Podá Sketchovi ruku. Goodbye. Bye bye. Má iba príručný kufrík, tak môže ísť rovno na gate. Odprevadím ho k eskalátoru. Nešikovne ma objíme. Uvidíme sa. Sledujem, ako ho eskalátor vezie smerom hore. Zakývam. Mama nás cez veľké sklo pozoruje a zatrúbi na mňa, nech si konečne pohnem. Už tretí týždeň robím asistentku v maminej firme. Sídli blízko pri Dunaji. Cez obed si vybehnem kúpiť tuniakový sendvič do najbližších potravín a sledujem, ako tečie rieka. Nech som kdekoľvek, ťahá ma to k vode, ľadovej a nebezpečnej. Stojaté vody ma nelákajú. Jazerá nemusím, ale potoky, rieky, moria a oceány, to áno. Pri nich som doma, pri nich mi odľahne. Smrť utopením by mi nevadila. Väčšinu času v práci čosi kopírujem, tlačím a zväzujem. Prípadne označujem, kde treba papiere podpísať. Nosím zásielky na poštu, alebo ich z nej vyzdvihnem. Denne odpíšem na pár e-mailov, dvíham telefóny a prepájam ich s maminou klapkou. Robím mame a jej spoločníkovi kávu, občerstvenie na porady s partnermi, mamin kolega si na občerstvenie potrpí. Má pravidlo, že nesmie chrumkať, takže žiadne čipsy, oriešky ani čerstvá zelenina a ovocie. Jedno celé poobedie chodím po Lidli. Beriem do rúk čokolády, cukrovinky a slané keksy a rozmýšľam, ktoré občerstvenie by mohlo byť najtichšie.

Požiadal si ma o ruku a ja som si prijala tvoju smrť. Živo som si ju predstavovala. Napríklad, z ničoho nič upadneš do kómy a ja za tebou celé mesiace chodím. Umývam ti hubkou na riad tvoju krásnu mužnú tvár a telo. Nikto netuší, aká choroba ťa postihla. Okolo tvojej postele sa stretávajú lekári z celého sveta. Zvolávajú konzília, radia sa, dumajú. Skoro všetci majú husté brady a nie sú medzi nimi žiadne ženy. Vždy prídu len na jedno. Smrť je neodvratná. Od žiaľu začnem popíjať a spávať s cudzími mužmi, ktorých nájdem cez rôzne zoznamovacie aplikácie. Čakanie je neznesiteľné. Nemôžem sa pozerať na to, ako si uväznený vo svojom tele, ako trpíš. Tak ťa jedného dňa zadusím vankúšom. Nebrániš sa. Je to úplne jednoduché. Sestrička na nič nepríde. Alebo prebudím sa v tvojom byte. V tvojej posteli a vedľa mňa si ty. Studený, bledý a nádherný. Zavolám záchranku, ale zbytočne. Musel si zomrieť v noci. Náhly smrteľný syndróm, konštatuje obhliadajúci lekár. Nemohli ste nič robiť. Mrzí ma to. V priebehu rána je zo mňa mladá vdova. Ešte v ten deň si vlasy prefarbím na čierno a na pohrebe ich zakriem priesvitnou hodvábnou šatkou. Posledná fantázia je najuspokojivejšia. Vezmem si pôžičku a zaplatím nájomného vraha. Nabúchaného, potetovaného cudzinca, ktorý nebude mať s ničím problém. Dám mu tvoju adresu a on sa o všetko postará. Ešte aj napíše list na rozlúčku, ako by to bola samovražda. List bude trošku podozrivý, lebo cudzinec nevie dobre po slovensky, ale nikto to nebude tak podrobne skúmať. Tvoje telo nikdy nenajdu. Mne na nič neprídu. Chvíľu ma bude ťažiť svedomie, možno sa z hriechu aj vyspovedám. Ale ty si sa každé ráno vedľa mňa zobudil. Odkedy sme sa zasnúbili, máš dobrú náladičku a moja prítomnosť v prenajatom byte ti prekáža menej. Každé ráno si sa živý a zdravý zobudil a väčšinou ti stál penis. Mával si mi ním pred očami a žiadal ma, aby som ťa aspoň vyfajčila. Jedno ráno som si na záchode stiahla aplikáciu My Death. Vyšlo mi, že ja umriem za 60 rokov a ty až za 32, čo je na tvoj vek pomerne skoro, ale pre mňa priďaleko. Na tvoju prirodzenú smrť

Čakať nemôžem. Tak takto bude vyzerať môj život už navždy. Toto je môj osud. Takto sa budem zobúdzať po zvyšok svojho života. Prvé dni po svadbe sa mi Sketch snažil dovolať. Neviem, či našiel pobalené krabice, alebo ich Sabrina už stihla poslať preč, ale veľmi rýchlo zistil, že sa už nevrátim. Jemu som nezdvihla, iba Sabrine, ktorá mi oznámila, že všetky sliepky zarezala. Časť zjedli, časť dali zamraziť. Predstavujem si naše úbohé kurky, ošklbané, s odseknutou hlavou, ako mrznú v mrazničke. Cítim sa ako vrahyňa. Sabrina je odmeraná, niekam sa opäť ponáhľa. Naše priateľstvo sa už pre ňu skončilo. Podrazila som Sketcha, podrazila som ju. Nič mi nevyčíta, ale ani nemusí.

prísť o všetkých priateľov sa dá prekvapivo rýchlo. Netrvalo to ani rok. Tvrdil si, že si introvert, nemáš rád veľké partie, ty sa s veľa ľuďmi nestretávaš a okrem toho moji kamaráti sú ešte deti, s nimi by si nemal o čom, ale ja som iná, ja som vyspelá, ja som múdra. Potom sa ti nepáčilo, keď som v piatky chodila von a pila alkohol. Rozožerie ti vnútro a osprostieš z neho ako tí tvoji kamaráti, čo majú prepité mozgy. Čo na nich vlastne vidíš? A cestou domov by sa ti mohlo čosi stať. Pripitá mladá žena je najľahší terč. Ja musím pracovať, nemôžem vyčkávať, kým sa slečinka vytancuje na nejakej hlúpej diskotéke, aby som ťa odprevadil domov. Na kávu som mohla ísť iba so ženami, ale iba na chvíľu. Vždy do pol hodiny prišla vyčítavá SMS-ka, že ti chýbam, že na mňa myslíš, že ma čakáš, že ti je smutno, že ťa trápim. Prečo ti nestačím? Prečo potrebuješ aj niekoho iného ako len mňa? Postupne ma všetci prestali volať von. Výhovorky ich už nebavili. Na čo by sme sa jej ozývali, keď aj tak nepríde? Nikdy som nikomu nepovedala, že to kvôli tebe. Hrozne som sa bála, že ťa nebudú mať radi, že sa ma bude snažiť niekto od teba odhovoriť. Po roku s tebou ma jedna z kamošiek zavolala na jej narodeninovú chatu. Rozhodla som sa ísť. Pobalila som si veci a cestou na stanicu sa zastavila ešte u teba. Bol si urazený. Nechcel si sa so mnou rozprávať. Odišiel si trucovať na WC a dlho si sa nevracal. Klopala som na dvere kúpeľne. No tak, je to len jeden víkend. Potom budeme celý týždeň spolu. Klopala som na dvere kúpeľne a ty si sa neozýval. Tak som otvorila a našla ťa ležať vo vani. Do teplej vody unikali kvapky krvi. Dorezal si si rameno. 7 dlhých ťahov žiletkou. V prvej chvíli som sa zľakla. Chcela som volať sanitku, ale prosil si ma, aby som to nerobila a pomohla ti do postele. Vytiahla som ťa z vane a uložila do perín, kde som ti rany vydezinfikovala domácou, čo mal tvoj spolubývajúci v chladničke. Z takýchto rán by si vykrvácal tak za mesiac, pomyslela som si a zaviazala ti rameno obväzom. Na chatu som nešla. Chrasty sa postupne odlupovali, až ostali len dlhé, biele jazvy. Odvtedy si už nemohol nosiť krátke trička, aby si sa neprezradil. A ak si to náhodou niekto všimol, žartom si prehodil, že si sa pohádal s tigrom. To, že si nechal naschvál odomknuté, som si uvedomila až po rokoch. Niektoré dni mi ide čas v práci neskutočne pomaly. Skartujem dokumenty a pozerám sa, ako papiere vychádzajú zo stroja v tenkých prúžkoch. Potom ich skrčím do gule a hádžem si ich ako loptičku. Zo spiniek vytvorím trojmetrovú reťaz, kopírujem si dlane a chodidlá. Keď som bola dieťa, s bratom sme si zvykli okopírovať zadky a potom sme ich hodili susedom do schránky. Keď som bola dieťa, bola som taká odvážna. Teraz mám strach aj vyliesť z postele. Celé hodiny si prezerám Facebook a Instagram. O svojich dávnych priateľoch už viem všetko. Som prekvapená, ako veľmi dokážem komu si cudziemu závidieť, žiarliť na ich dokonalé životy. Nikomu neprajem nič dobré. Mimoriadne bolestivé sú zásnuby a fotky šteniat z útulku. Šteniatá, ktoré našli vyhodené v blate pri ceste, a teraz ostrihané a okúpané s mašľou pod krkom pózujú s mojimi spolužiačkami zo základnej pri Kozube v novostavbách. Založím hromadnú správu, kde pridám 5 mojich dávnych kamošiek a napíšem, ako keby sa nič nestalo. Ako keby sme sa videli len nedávno. Čaute, babi, chýbate mi. Nezájdeme niekam? Je to klamstvo, ale cítim sa zúfalo osamelá. 2 správu uvidia a neodpíšu. Predstavujem si, ako si medzi sebou vymieňajú správy. Hentá z ktorej diery vyliezla, že sa ozýva po toľkých rokoch? Nehambí sa? 3. pošle fotku čerstvo narodeného dieťaťa. Je červené, ešte krvavé a reve. Nie je to práve reprezentatívna fotografia, pomyslím si, a dám jej na foto srdiečko. Ona ešte dopíše 3852 gramov a 51 centimetrov.
Neviem, koľko má správne dieťa vážiť, či je toto konkrétne primalé, priveľké alebo celkom priemerné a čo to o tom malom človeku vypovedá. Aké náročné bolo vypudiť ho. Napíšem, držte sa, veľa zdravia. Myslím to vážne. Posledné dve sa na drink dajú zlákať.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkovala Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Milan Greguš. Redakčne pripravila Terézia Simanová. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Muzika Slovaka. V dnešnej hodinke so slovenskou hudbou si vypočujeme rozmanité skladby, v ktorých sú hlavným aktérom drevené dýchové nástroje. Tieto nástroje ponúkajú veľmi farebné možnosti. Dokážu byť jemné, spevné, no aj hravé či dramatické. Ich zvuk vzniká prúdením vzduchu a rozkmitaním stĺpca vzduchu v trubici, čo im dáva široké možnosti výrazovosti. Práve preto sa často využívajú nielen v orchestrálnej, ale aj v sólovej a komornej hudbe, kde dokážu výborne vystihnúť náladu či charakter skladby. Ako prvú si dnes vypočujeme skladbu Trio pre flautu, klarinet a fagot Igora Bázlika. Hrajú flautista Vladislav Brunner, klarinetista Antonín Hruška a fagotista František Červenka.

podaní Vladislava Brunera, Antonína Hrušku a Františka Červenku doznelo trio pre flautu, klarinet a fagot Igora Bázlika. V ďalšom pokračovaní relácie sa presúvame ku skladbe Pavla Bagina. Jeho 4 kusy pre fagot a klavír hrajú Peter Hanzel a Valéria Keliová.

V interpretácii Pavla Hanzela a Valérie Kellyovej dozneli 4 kusy pre fagot a klavír Pavla Bagina. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka je tematicky zamerané na diela slovenských skladateľov, v ktorých sú hlavným aktérom drevené dýchové nástroje. Tie vnášajú do hudby bohatú paletu nálad a farieb, od lyrických a jemných odtieňov až po živé, rytmicky pulzujúce pasáže. Nasledovať bude dielo Polikantilény Tomáša Boroša. Hrajú Branislav Dugovič na klarinete a Ivan Bufa na klavíri.

Dozneli polikantilény Tomáša Boroša v podaní klarinetistu Branislava Dugoviča a klaviristu Ivana Bufu. V ďalšej časti relácie sa presúvame k skladbám pre sólové dýchové nástroje, ktoré vznikli v odvážnejšom, experimentálnejšom zvukovom prostredí. Ako prvá zaznie Čakovná pre fagot solo od Juraja Beneša. Hrá Vladimír Ďurana.

V interpretácii Vladimíra Duranu sme počúvali Čakónu pre fagot solo Juraja Beneša. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu je Voices de Ako Petri Bachratej. Hrá flautistka Monika Štrajtová Duarte.

Monika Štrajtová Duarte zahrala skladbu Petri Bachratej s názvom Vozi zde ako. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej relácii budeme počúvať tvorbu kapely, ktorá má názov Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. A každý článok tohto názvu vysvetľuje, čo asi počúvať budeme. To orchestra môže byť troška metúce, nakoľko nejde o orchester, ale 7 členov kapelu, ktorá sa približuje svojou zostavou ku klezmerovým kapelám. Obsadenie je veľmi podobné ako v Pressburger Klezmer Band. Nakoniec táto kapela, ktorá funguje už takmer 15 rokov, mala pôvodne názov Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, dokonca skratku BGKO si nechali a to káčko teraz presunuli doslova Balkán do stredu a tam ho aj zvýrazňujú. Majú na konte viacero albumov, viacero zaujímavých spoluprác, ku ktorým sa aj dostaneme. Počúvať budeme tvorbu z ich posledných albumov, skladby ako Mágia, Nebesko Horo, Čo Baro, Cigáne, svíraj, svíraj, cigánsky, rastanák, čutilu, disi.

Dohrali nám skladby od zostavy Barcelona, Gypsy, Balkan Orchestra, ako ste mohli počuť. Zneli nám tam perkusie, akordeón, gitara, husle, úžasný spev a samozrejme klarinet, ktorý nám azda najviac evokuje klezmerovú hudbu. Repertoár tohto telesa viac menej vychádza z balkánskeho štylizovaného folklóru, z klezmeru a samozrejme z rómskej kultúry, z rómskej hudby, čo budeme počuť aj v ďalšom bloku. Barcelona Gypsy, Balkan Orchestra vystúpili aj v Bratislave na festivale Ozveny tu v Slovenskom rozhlase 4. oktobra. Hrali spolu s fenomenálnym cymbalistom Lubomírom Gašparom. Lubomír Gašpar patrí medzi popredných slovenských hudobníkov, je cymbalista, kontrabasista, pohybuje sa medzi folklórom, jazzom a rôznymi aj modernejšími projektami a práve v poslednej dobe sa mu podarili naozaj skvelé medzinárodné spolupráce, či už s kontrabasistom Ben Ezrom, ktorý pochádza z Izraela, alebo s Robi Lakatošom z Maďarska, taktiež veľmi známy huslista a tentokrát hrá koncerty z Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Určite sa dostaneme aj k nahrávke z festivalu Ozveny v ďalších reláciách, ale teraz budeme ďalej počúvať tvorbu Barcelona Gypsy Balkan Orchestra v pôvodnej zostave. Skladby Konstantine, Konstantine, Nane Čoka, veľmi známa romská pieseň, Ty som tiše, Jana i Alexandris, opäť sme na Balkáne, Mario Deli Bella Cumrio a ďalšie skladby, ktoré nám časovo výjdu do dnešnej relácie, počúvame Barcelona Balkan Gypsy Orchestra.

Milé poslucháctvo, dohrali nám Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, počúvali sme hudbu Balkanu, rómsky folklór, počúvali sme hudbu od štylizovaného folklóru cez klezmer po modernejšie úpravy. Dúfam, že vás tento výber zaujal. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Keď v sebe objavujem túžbu, ktorú nejaká skúsenosť na tomto svete nemôže uspokojiť, najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet. Povedal C.S. Lewis, jeden z najvýznamnejších európskych intelektuálov a kresťanských mysliteľov 20. storočia. Profesor stredovekej a renesančnej literatúry na univerzitách v Oxforde i v Cambridge bol dlhé roky ateistom. V roku 1929 však prijal kresťanskú vieru v Boha a ako píše v knihe Zaskočený radosťou, v tú noc, keď sa vzdal a uznal, že Boh je Boh, sa z neho stal možno najskľúčenejší a najzdráhavejší konvertita v celom Anglicku. Vo svojich literárnych počiatkoch sa venoval apologetickým úvahám a esejám, neskôr nachádza hlas v imaginatívnej literatúre. Napísal viac ako 30 kníh a jeho myšlienkový a literárny odkaz je predmetom odborných štúdií, ale aj inšpiráciou pre úspešné hollywoodske filmové produkcie. Dnešnú Ars Literu venujeme tomuto excentrickému géniovi a zdráhavému prorokovi, ako ho pomenoval jeho životopisec Alistair McGrath. Príjemné počúvanie vám želá Ľubica Pliešovská. O živote, formách a myšlienkových dôrazoch Lewisovej tvorby sme sa rozprávali s človekom, ktorý jeho diela pozná ako málo kto na Slovensku. Marek Markuš je vydavateľ a hlavný editor slovenských vydaní diel C.S. Lewisa s výnimkou Kronik Narnie. Pre časopis Týždeň v rokoch 2020 až 2021 pripravil sériu vyše 20 textov, ktorými čitateľom približil to najpodstatnejšie z Lewisovej tvorby. Bolo teda prirodzené, že sme o rozhovor pre Ars Literu požiadali práve jeho. Už tradične sme začali otázkou, kto bol C.S. Lewis.
2: C.S. Lewis bol britský učenec, autor, spisovateľ, ktorý samozrejme v našich končinách je známy najmä tými populárnymi dielami ako Kroniky Narnie či Rady skúseného diabla. Ale treba povedať, že on bol predovšetkým profesorom stredovekej a renesančnej literatúre na Oxforde a to bol jeho hlavný prínos a hlavný predmet činnosti.
1: Do akej rodiny sa narodil C.S. Lewis? Čo vieme o tom, ako vyrastal, čo ho ľudsky formovalo?
2: Lewis pochádza teda zo Severného Írska, čiže tá jeho identita bola veľmi taká komplexná, pretože narodil sa v Severnom Írsku, ale narodil sa do protestantskej rodiny, ktorá sa samozrejme hlásila viac k tomu anglickému a britskému odkazu, čiže to jeho pozadie je také zmiešané. Jeho otec bol právnik, čiže bola to taká relatívne dobre situovaná rodina. To, čo ho formovalo a ovplyvnilo pomerne silno, bolo to, že jeho maminka zomrela, keď mal len 9 rokov. A ten jeho otec to potom riešil takým spôsobom, že vlastne oboch tých chlapcov, jeho a toho jeho brata Warney, ho poslal do internátnych škôl. A teda napríklad že z hľadiska viery, pretože samozrejme my Lewisa poznáme neskôr ako takého výrazného apologéta kresťanskej viery, ale teda jemu táto viera nebola daná od detstva. On sa síce narodil do takej nominálnej anglikánskej rodiny, ale nemôžeme povedať, že by nejakým spôsobom že by vyrástol v tej tradícii. On tú kresťanskú vieru pomerne veľmi skoro ako tínedžer odmietol.
1: Akú profesiu si zvolil a kde získal vzdelanie? Už sme trošku načetli to základné vzdelanie, kým bol dieťaťom, ako sa to vyvíjalo ďalej?
2: Ako som spomínal, on vymenil niekoľko tých internátnych škôl. On neskôr v živote napísal tú známu knihu Zaskočený radosťou, čo je taká jeho vlastne autobiografia alebo reflexia na to jeho dospievanie, dozrievanie a objavovanie kresťanskej viery. A to nie je ľahké čítanie. To nebolo jednoduché obdobie jeho života. Tie internátne školy v začiatkom 20. storočia v Británii neboli veľmi ľahkým a príjemným prostredím. Ale teda keď mal asi 16 rokov, tak sa dostal k profesorovi Kirkpatrickovi A to bolo asi také zlomové. On mu dával vlastne také úplne súkromné hodiny, bolo to také neformálne obdobie vzdelávania a profesor Kirkpatrick ho vlastne pripravoval na univerzitné štúdia, kde bol potom prijatý ako 18-ročný do Oxfordu.
1: Čomu sa venoval po skončení štúdia?
2: To bola taká tiež teda zvláštna cesta, lebo on bol síce prijatý na Oxford v tých 18 rokoch, ale teda bol to čas Prvej svetovej vojny a hneď potom, ako bol prijatý, tak vlastne išiel do armády. Takže on potom 2 roky strávil v armáde, dokonca teda priamo na fronte vo Francúzsku, kde bol zranený a ako teda zranený bol vrátený späť a paradoxne tomu umožnilo vrátiť sa späť na Oxford a pokračovať v štúdiách. Tie teda neskôr ukončil v odbore anglickej literatúry, anglického jazyka a literatúry a tomu sa potom vlastne venoval celý život. On hneď, keďže bol vynikajúcim študentom, tak on vlastne získal miesto na Oxforde veľmi krátko po ukončení štúdií.
1: A ako sa teda Luisa stal spisovateľ? Aké boli jeho prvé texty?
2: Tak on publikoval a on písal vlastne od mladosti. Tie jeho prvé diela boli paradoxne básne. Boli to také zbierky básní, ktoré ale nenašli nejaký veľký ohlas. Nič menej taký ten jeho poetický jazyk alebo schopnosť toho poetického vyjadrovania sa neskôr ohromným spôsobom prejavila neskôr v tej jeho próze, najmä takej tej imaginatívnej beletrii, ktorú neskôr písal. Ale teda začal poéziou. K tým úvahám sa dostal neskôr.

Manželstvo C.S. Lewisa a Joy Davidmanovej nazval Lewisov blízky priateľ J.R.R. Tolkien veľmi čudným. Joy bola rozvedená Američanka, ktorá po obrátení sa ku kresťanstvu prišla do Anglicka hľadať nový začiatok. S Lewisom sa z nich stali priatelia, potom manželia a až nakoniec zaľúbenci. Lewis úradným sobášom v roku 1956 pomohol Joy získať povolenie k pobytu vo Veľkej Británii. Krátko na to jej diagnostikovali metastázy rakoviny. Ich vzťah sa rýchlo menil. Kresťanský sobáš sa odohral o rok v nemocnici, keď bola Joy pripútaná na lôžko. V roku 1960 zomrela. Bolesť z jej straty popísal zdrvený Lewis v knihe O zármutku, kde o nej píše ako o H. Do textu vlial všetok svoj smútok, hnev na Boha i všetky mučivé pochybnosti. Započúvajte sa do jeho úvah v interpretácii Juraja Smutného.

Nie je pravda, že neustále myslím na H. Keďže pracujem a musím komunikovať s ľuďmi, nie je to ani možné. Ale vo chvíľach, keď na ňu nemyslím, je mi asi najhoršie. Lebo vtedy sa zdá, hoci som na chvíľu zabudol prečo, že všetko pokrýva povlak akéhosi neurčitého pocitu nesprávnosti. Pocitu, že niečo nie je v poriadku. Ako v snoch, keď sa nič hrozné nedeje. Nič, čo by znelo pozoruhodne, keby sme o tom rozprávali pri raňajkách. A predsa má celá tá atmosféra pachuť smrti. A tak je to aj teraz. Vidím, ako červenejú jarabiny a na okamih neviem, prečo sú. A prečo práve jarabiny. Také deprimujúce. Počujem, ako odbijajú hodiny a z toho zvuku, ako by sa vytratilo niečo, čo tam predtým vždy bolo. Čo sa to porobilo so svetom, že sa javí taký plochý, ošumelý, obnosený? A potom si spomeniem. Toto je jedna z vecí, ktorej sa obávam. Tie mučivé polnočné chvíle. Tá agónia. To všetko musí prirodzene časom prestať. Ale čo bude nasledovať? Iba táto apatia. Táto mŕtva plochosť? Nadíde varí obdobie, keď sa už nebudem pýtať, prečo je svet ako chudobná štvrť a tú úbohosť začnem brať ako normálnu. Prerastie môj žiaľ nakoniec do nudy podfarbenej miernou nevoľnosťou? Pocity. Pocity, pocity. Miesto toho skúsi myslieť. Z racionálneho hľadiska, aký nový prvok zaviedla smrť H do otázky vesmíru. Aké dôvody mi dala jej smrť na spochybnenie všetkého, čomu som doteraz veril? Už predtým som vedel, že takéto veci, ba dokonca horšie, sú na dennom poriadku. Povedal by som, že som ich bral do úvahy. Bol som varovaný, sám seba som varoval, aby som sa nespoliehal na pozemské šťastie. Strasti nám boli dokonca prisľúbené. Sú súčasťou programu. Dokonca sme sa dozvedeli, že blahoslavení sú žalostiaci. A ja som to akceptoval. Nedostal som nič, s čím som nerátal. Samozrejme, že je to iné, keď sa niečo také stane vám, nie druhým, a keď sa to stane v skutočnosti a nie len v predstavách. Áno, ale mal by to byť pre rozumného človeka až taký veľký rozdiel? Nie. A nebol by to veľký rozdiel pre človeka, ktorého viera bola skutočnou vierou a ktorému naozaj záležalo na trápeniach druhých ľudí. Prípad je príliš jasný. Ak sa môj dom zrútil po prvom závane vetra, bolo to preto, lebo to bol domček z karát. Viera, ktorá rátala s týmito vecami, nebola vierou, ale iba predstavou. Brať tieto veci do úvahy ešte neznamená ozajstný súcit. Myslel som si, že mi skutočne záleží na trápeniach tohto sveta. Keby to tak bolo, nebol by som taký ohromený, keď došlo na moje vlastné. Moja viera bola len imaginárna a hrala s bezcennými žetónmi označenými choroba, smrť a osamelosť. Myslel som si, že lanu dôverujem, až kým nezačalo byť dôležité, či ma udrží. Teraz to dôležité je. A ja zisťujem, že moje lano nevydržalo. Hráči bridžu tvrdia, že v hre musia byť nejaké peniaze. Inak to ľudia neberú vážne. Asi je to pravda. Váš vklad do hry. Boh je, alebo nie je. Či je to dobrý boh, alebo je to vesmírny sadista. Či existuje večný život, alebo po smrti nasleduje ničota. Nikdy nebudete brať vážne, kým od týchto otázok veľa nezávisí. A nikdy nezistíte, ako vážne to myslíte, kým sa stávka hrozne nezvýši. Kým nezistíte, že už nehráte so žetónmi, ani so šespencami, ale o všetko, čo máte. Nič iné ani nedokáže človeka prebrať. V každom prípade nie človeka, ako som ja. Z čisto verbálneho myslenia, z čisto teoretických presvedčení.
Aby prišiel k vedomiu, treba ho najskôr omráčiť poriadnou ranou. Len pri mučení prizná pravdu. Len vďaka utrpeniu zistí pravdu sám o sebe. Musím vlastne priznať, aby ma k takému priznaniu prinútila už po niekoľkých ťahoch, že ak bol môj dom iba domčekom z karát, potom čím skôr sa mi zrútil, tým lepšie. Ale to dokázalo iba utrpenie. A potom musíme upustiť od hypotézy vesmírneho sadistu a večného pokusného vedca. Je táto posledná poznámka znakom, že som nevyliečiteľný? Že keď realita rozbije môj sen na kúsky, som pri prvom šoku striedavo apatický a zúrivý a potom ho s idiotskou trpezlivosťou znovu začnem skladať? A bude to tak vždy? Akokoľvek často ten dom z karát padne, pustím sa ho odznova stavať? Robím to práve teraz? Vlastne je dosť pravdepodobné, že to, čo budem nazývať, ak k tomu dôjde, obnovením viery, bude nakoniec iba ďalší domček z karát. A dokonca ani nebudem vedieť, či je to domček z karát, alebo nie, kým nepríde ďalší úder. Kým napríklad aj mne nediagnostikujú smrteľnú chorobu, alebo kým nevypukne ďalšia vojna, alebo kým sa vo svojej práci nedopustím nejakej strašnej chyby, ktorá ma profesionálne zničí. Ale tu sa núkajú dve otázky. V akom zmysle to môže byť domček z karát, lebo verím vo veci, ktoré sú iba snom, alebo iba snívam, že tým veciam verím? Čo sa týka vecí samotných, prečo by mali byť hrozné myšlienky, ktoré som mal pred týždňom, vierohodnejšie než pozitívnejšie myšlienky, ktoré mám teraz? Určite som teraz na tom všeobecne psychicky lepšie, než som bol vtedy. Prečo by mali byť predstavy a myšlienky omráčeného človeka, spomínal som, že je to ako mať slabý otras mozgu, nejako zvlášť spoľahlivé? Hádam preto, lebo v nich nebol žiadny naivný optimizmus. Lebo ich nepríjemnosť je dôkazom ich pravdivosti. Ale okrem naivného optimizmu existuje aj zbytočný pesimizmus. A boli tie moje predošlé myšlienky až také nepríjemné? Nie. V istom zmysle sa mi páčili. Som si dokonca vedomý jemnej neochoty pripustiť v oných chvíľach opačné myšlienky. Všetky tie reči o vesmírnom sadistovi neboli ani tak vyjadrením myšlienok, ako vyjadrením nenávisti. Prinášali mi tú jedinú rozkoš, ktorú človek v múkach môže mať. Rozkoš nenávidieť mučiteľa. V skutočnosti to boli len nadávky. Obyčajné urážanie. Povedal som Bohu, čo si o ňom myslím. A samozrejme, ako to už pri nadávkach býva, ani vtedy nebolo, čo si o ňom myslím, tým, čo som si naozaj myslel. Vravel som to iba preto, lebo som vedel, že by to on a tí, čo ho uctievajú, mohol považovať za urážku. Tieto veci človek nikdy nehovorí bez istého potešenia. Uľaví si. Na chvíľu je mu lepšie. Ale nálada či pocit ešte nie sú dôkaz. Samozrejme, že mačka bude na operatéra vrčať a prskať a uhryzne ho, ak bude môcť. Otázkou však zostáva, či je ten operatér dobrý veterinár, ktorý chce mačke pomôcť, alebo či je to vedec, ktorý na nej robí svoje pokusy. Obranné reakcie a urážky mačky to vôbec neobjasňujú. A ja dokážem veriť, že je to veterinár, keď premýšľam o svojom vlastnom utrpení. Je to oveľa ťažšie, keď premýšľam o utrpení ja. Veď čo je zármutok oproti fyzickej bolesti? Nech si blázni hovoria, čo chcú. Telo dokáže trpieť 20-krát viac než myseľ. Myseľ má vždy istú schopnosť úniku. Pri najhoršom sa neznesiteľná myšlienka iba opakovane vracia späť. Ale fyzická bolesť
dokáže byť absolútne nepretržitá. Žiaľ je len ako krúžiaci bombardér, ktorý pustí bombu, keď je práve nad vami. Ale fyzická bolesť je ako neprestajné ostreľovanie zákopov v prvej svetovej vojne, ktoré trvalo celé hodiny a ani na chvíľu neprestalo. Myšlienka nikdy nie je statická. Bolesť často je

0: Pokračujeme v rozhovore s vydavateľom a editorom Luisových textov v slovenčine, Marekom Markušom. Ako sa ďalej vyvíjala Luisova literárna tvorba? Aké žánre mu vyhovovali najviac?
1: On samozrejme paralelne písal vážne akademické diela, keďže proste sa venoval tej stredovekej a renesančnej literatúre, ale teda najmä po jeho konverzii ku kresťanstvu, v čom zohralo kľúčovú rolu to jeho priateľstvo s J.R.R. Tolkienom a inými ľuďmi na Oxforde, začal písať také tie apologetické diela, ktoré vyrastali z tej jeho vlastnej skúsenosti. Veľmi sa to prejavuje v tom jeho autobiografickom diele Zaskočený radosťou, ale tým jeho prvým apologetickým dielom bolo dielo Problém bolesti, kde rieši otázku problému utrpenia vo svete a ako môžeme my vôbec prijať myšlienku existencie dobrého Boha tvárou v tvár utrpeniu a bolesti v živote. Počas druhej svetovej vojny sa stala taká vec, že rádio BBC hľadalo nejaký hlas alebo proste človeka, ktorý by sa dokázal prihovárať britskému ľudu o otázkach viery, o otázkach zmyslu života takým ako nefarárskym spôsobom. A BBC objavilo C.S. Lewisa a Lewisa pustil teda do prípravy takých krátkých úvah a to sa stalo teda takým ako kultúrnym fenoménom. Ten jeho hlas počas druhej svetovej vojny sa stal vlastne po kráľovi najznámejším hlasom BBC v tom období a to toho tak veľmi zviditeľnilo. Z tých rozhlasových úvah počas druhej svetovej vojny vznikla tá jeho jedna z tých najznámejších kníh, ktoré potom vyšli neskôr pod názvom Mere Christianity, teda v slovenčine to vyšlo ako Hovorí o neobyčajnom kresťanstve.
0: Čo Lewisa motivovalo nájsť nový hlas v žánri sci-fi? Aký je príbeh vzniku jeho kozmickej trilógie?
1: Celá tá otázka sci-fi tvorby alebo ten fantazijnej tvorby Lewisovej veľmi teda súvisí s tou komunitou Inklingov. Lewis v Oxforde spolu s Tolkienom, Barfieldom a ďalšími ľuďmi mali taký neformálny klub. Tolkien to nazval teda tým názvom, že Inklingovia. A bola to skupina ľudí, autorov, učencov z Oxfordu, ktorí sa pravidelne stretávali, aby diskutovali o literatúre, o tých svojich dielach. A postupne v tej skupine rástlo také aj povedomie a aj isté nadšenie pre teda žáner tento fantazíny alebo sci-fi, kvôli tomu, že oni najmä Lewis s Tolkienom si čoraz viac a viac uvedomovali, že taký ten racionalistický prístup k otázkam nielen viery, ale vôbec k vážnym otázkam zmyslu a charakteru človeka má svoje limity. A čoraz viac vlastne sa púšťali do takých experimentov písania takej tej fantazijnej tvorby. Lewis to pomenoval spôsobom tým, že teda on nechce ľuďom tú pravdu len hovoriť alebo oznamovať, ale že chce im ju nejakým spôsobom ukázať cez nejaký príbeh. A to bol ten vlastne dôležitý posun v jeho tvorbe, kedy on sa čoraz viac a viac teda začal púšťať do rozprávania príbehov, ktoré mu otvárali úplne nové možnosti nazerania na pravdu. Pretože cez príbeh mohol vtiahnuť čitateľa do vlastného posúdenia tej skutočnosti. A tá kozmická trilógia bol vlastne jedným z tých prvých diel v tomto žánri. A jeho to fascinovalo a chcel sám skúmať, že aké možnosti mu ten žáner ponúka.
0: Aké morálne otázky C.S. Lewis otvára v kozmickej trilógii?
1: Otvára ich na viacerých úrovniach. Určite celú radu otázok takých ako spoločensko až takmer politických, pretože jedna z veľkých tém tej trilógie sú vlastne etické a morálne dilemy na rozhraní modernej vedy a potenciálneho zneužitia modernej vedy. Ale popri tom vlastne tie príbehy mu dávajú možnosť riešiť úplne osobné dilemy tých postav. Samozrejme, tou kľúčovou postavou je tá hlavná postava, ten profesor Ransom, ktorý prechádza takým vlastným vývojom v tom príbehu, kde v tom prvom dieli vlastne len objavuje, že aký je veľký príbeh tohto sveta. Potom v tom druhom dieli objavuje takú svoju rolu v tom príbehu a svoju zodpovednosť v tom príbehu. Až teda v tom treťom dieli ustupuje tak do pozadia, ale stáva sa vlastne takým hýbateľom tých dobrých síl v tom príbehu.
0: Ako literárna kritika reagovala na Lewisove prvotiny v tej imaginatívnej tvorbe alebo v beletrii?
1: Tieto imaginatívne diela Lewisove sa stretli na populárnej rovine u čitateľov s veľkým a dobrým ohlasom. Tá kozmická trilógia nasledovala vlastne už po vydaní diela Rady skúseného diabla alebo Veľký rozvod, ktoré už mali tento narratívny, imaginatívny charakter. To na jednej strane. Na druhej strane tá odborná kritika bola samozrejme taká opatrná. Je známe, že blízki kolegovia, tí literárni kritici na Oxforde boli veľmi takí skeptickí voči tomu Lewisovmu dielu. Ale zaujímavý pohľad bol pohľad Georgea Orwella, ktorý po vydaní tretieho diela tej kozmickej trilógie napísal takú recenziu. Samozrejme Orwell bol ateista, a teda bol kritický k takým tým duchovným a zázračným presahom, ktoré v tom diele sa objavujú. Nič menej aj Orwell v kontexte toho, čo sa dialo po druhej svetovej vojne, priznával, že tak toto treba čítať. Pretože vnímal taký ten prorocký odkaz toho diela, najmä v oblasti teda zneužitia moderných technológií. A keď človek číta ten tretí diel, tak nemôže si pomôcť tým, že vníma taký ten Lewisov prorocký pohľad, ktorý dneska rozumieme v kontexte umelej inteligencie napríklad.
0: Príbeh poslednej časti kozmickej trilógie sa odohráva na planéte Tulkandra, teda na našej Zemi. Lewis ho osadil do univerzitného prostredia, ktoré poznal najlepšie. Hlavnou postavou v záverečnom rozprávaní sa stáva Mark, ambiciózny sociológ. Ukážku z románu, ktorý dnes literárni kritici hodnotia ako Lewisovo prorocké nastolenie bioetických otázok, interpretuje Juraj Smutný.
2: Mark sedel pri večeri vedľa Filostrata a nablízku boli aj iní členovia úzkeho kruhu. Talian mal zhovorčivú náladu, práve dal vyrúbať niekoľko veľkých bukov v okolí inštitútu. Prečo ste to urobili, profesor? Povedal Winter, ktorý sedel oproti. Nemal som dojem, že by nejako ohrozovali stavbu. Ja osobne mám stromy rád. O áno, odpovedal Filostrato. Stromy sú pekné, ale nie tieto divoké stromy. Do záhrady si predsa zasadím vyšľachtenú ružu a nie divoké šípky. Lesné stromy sú burina. Ale poviem vám, raz som v Perzii videl niečo, čo nazývam civilizovaný strom. Mal ho francúzsky ataše a bol celý z nahrubo opracovaného kovu. Čo keby sme ho zdokonalili? Keby bol ľahký, z hliníka. A vyzeral by tak prirodzene, že by ste nepoznali rozdiel. Sotva by bol taký ako skutočný strom, povedal Winter. Ale pomyslite na tie výhody. Zunuje sa vám na jednom mieste, prenesiete ho inám. Nikdy neodumrie. Žiadne padajúce listy, odlomené halúsky, žiadne vtáky, ktoré na ňom hniezdia, žiadna špina a neporiadok. V súčasnosti, pripúšťam, musíme mať lesy kvôli atmosfére. Onedlho však nájdeme chemickú náhradu. Na čo vôbec prirodzené stromy? V budúcnosti vidím na celej planéte len umelecké stromy. Vyčistíme planétu. Chcete povedať, vstúpil do rozhovoru Gould, že nebudeme mať žiadnu vegetáciu? Presne. Aj vy si predsa holíte tvár. Anglická móda žiada, aby ste sa holili každý deň. Oholíme planétu. Zaujímalo by ma, čo si potom počnú vtáky. Ani vtáky by som netrpel. Na umeleckom strome by som mal umelecké vtáky, ktoré by spievali, keď stlačíte gombík. Opäť zvážte to vylepšenie. Žiadne vypadané pierka, žiadne hniezda a vajcia, žiadna špina. To znie, povedal Mark, ako by ste chceli zrušiť všetok organický život. A prečo nie? Je to otázka hygieny. Počúvajte, priatelia. Keď vezmete do ruky nejakú hnilú vec, v ktorej sa hemží organický život, vari nepoviete, och, to je ale odporné, hýbe sa to. A odhodíte to. Obzvlášť vy, Angličania. Vari sa vám neprotiví predstava akéhokoľvek organizmu na povrchu vášho tela? Preto ste vynašli každodenný kúpeľ. No, to je pravda. A čo nazývame špinavou zemou? Nie je to v podstate hlina obsahujúca organické zvyšky. Čistá hlina to sú minerály. Skutočná špina pochádza z organizmov. Pot, sliny, výlučky. Špinavý a organický sú dva zameniteľné pojmy. K čomu smerujete, profesor? Spýtal sa Gould. Koniec koncov, aj my sme organizmy. Pripúšťam. V tomto práve je. Organický život nášho druhu vyprodukoval rozum a tým si splnil úlohu. Viac nepotrebujeme. Už nestojíme o to, aby bol svet povlečený organickým životom ako nejakou plesňou, aby tu klíčil, pučal, páril sa a rozkladal. Musíme sa ho zbaviť. Pomaly sa učíme, ako by náš mozog mohol byť stále menej a menej závislý od iných častí tela. Ako živiť mozog priamo chemickými látkami, aby sme už nemuseli do tela pchať mŕtve zvieratá a rastliny. Učíme sa, ako sa rozmnožovať bez kopulácie. No to asi nebude veľká zábava, povedal Winter. Priateľu, vy ste už predsa dávno oddelili zábavu od rozmnožovania. Samotná zábava sa začína vytrácať. Nič mi nehovorte. Pozrite sa na Angličanky. 6 z 10 je frigidných. Či nie? Sama príroda začína odhadzovať tento anachronizmus. Keď ho odhodí, vtedy bude možná skutočná civilizácia. Sedliaci to pochopili. Kto by chcel pracovať so žrebcami a s bíkmi? Nie. My chceme vykastrované samce. Valachov a volov. Kým bude existovať sex, nikdy nebude pokoj. Poriadok a disciplína. Až keď človek odhodí sex, vtedy sa mu konečne bude dať vládnuť. No hovorím to len, aby som vás inšpiroval. Aby ste vedeli, čo bude možné. Národný inštitút koordinovaných experimentov. Tu nie je len na výstavbu bytov, očkovanie, vývoj rýchlejších vlakov a liečbu rakoviny. Je nástrojom, ako poraziť smrť. Alebo ak chcete, ako poraziť organický život. Je to totiž to isté. Ide o to, aby sme sa dostali z tohto klbka organického života, ktorý zatiaľ slúžil ako kukla pre vyvíjajúcu sa myseľ nového človeka. Toho človeka, ktorý neumiera. Umelého človeka, oslobodeného od prírody. Príroda je iba rebrík, po ktorom sme sa vyšplhali hore a ktorý teraz odkopneme. A vy si myslíte, že jedného dňa skutočne objavíme spôsob, ako udržať mozog živý na tak dlho, ako chceme? Už sme s tým začali. Veď naša hlava... Pokračujte, povedal Mark. Srdce mu divoko bylo, úplne zabudol na Jane, svoju ženu. Toto bolo konečne niečo skutočné. Chcete sa k nám pripojiť, mladý muž? Už nie je miesta na pochybnosti. Hlava po vás poslala. Uzriete toho, kto bol zabitý a predsa žije. Vzkriesenie Ježiša v Biblii bolo len symbolom. Toto je konečne skutočný človek a vyžaduje oddanosť nás všetkých. O čom to do čerta hovoríte? Nervové vypätie zdeformovalo Markov hlas do hysterického výkriku. Priateľ Strike má pravdu, povedal Filostrato. Samotná hlava už prežila smrť a dnes v noci sa s ňou budete rozprávať. A radím vám ako priateľ, poslúchnite jeho príkazy. Ste vystrašení? To prekonáte. Ponúkame vám možnosť stať sa jedným z nás. Toto je začiatok ozajstnej moci. Naša hlava žije večne. Obor čas je porazený a obor priestor, aj toho sa nám už raz podarilo poraziť. Jeden z členov našej spoločnosti, kolega Weston, už cestoval do vesmíru. Ale bol zradený a zavraždený. A jeho poznámky sa úplne nezachovali. Ešte sa nám nepodarilo zrekonštruovať jeho vesmírnu loď. Ale aj to príde. Je to začiatok človeka nesmrteľného a všade prítomného, povedal Strike. Človeka na tróne vesmíru. Presne to predpovedajú všetky proroctvá.

0: Okrem severských mýtov a fajky voňavého tabaku spájala C.S. Lewisa a J.R.R. Tolkiena ešte jedna vášeň – hlboká láska k prírode. Tolkien miloval stromy, Lewis zvieratá. Nie je teda žiadna náhoda, že Narniu, imaginatívny svet, ktorý vytvoril pre detských čitateľov, osídlil inteligentnými a rozprávajúcimi zvieratami. Aj o slávnych kronikách Narnie sme sa rozprávali s Marekom Markušom. Najznámejším dielom C.S. Lewisa sú jeho kroniky Narnie. Diel Lev, šatník a čarodejnica dodnes patrí medzi 10 najpopulárnejších detských kníh všetkých čias. Čím sú kroniky výnimočné? Aký svet v nich Lewis stvoril?
1: Možno treba začať tým, že už len ten vznik tej série o Narnii je výnimočný tým, že keď Lewis svojej domácej oznámil, že ide napísať knihu pre deti, tak tá bola zhrozená, pretože Lewis mal povesť človeka, ktorý nemá rád deti. V tom čase bol ešte slobodným mládencom a teda jeho skúsenosť s deťmi bola rozpačitá alebo veľmi minimálna, čiže to jeho bezprostredné okolie bolo veľmi prekvapené, že teda do čoho sa on chce pustiť. Nič menej, keď to začal písať, tak bolo jasné, že ho to veľmi baví a veľmi s veľkou radosťou to tvoril. Stvorenie toho narnijského sveta má ešte také vážnejšie pozadie, pretože v tom čase, alebo krátko predtým, Lewis zažil takú zdrvujúcu kritiku a dá sa povedať porážku v Sokratovom klube v Oxforde od filozofky Elizabeth Ann Sancomb, čo bola reakcia na publikovanie jeho diela o zázrakoch. A to bola taká možno posledná kvapka vody do pohára takej trpezlivosti s tou racionálnou apologetikou. A vtedy on sa pustil do tej Narnie a v istom zmysle dá sa tá Narnia čítať ako taká jeho reakcia na limity tej racionálnej apologetiky. Pretože on si začal klásť také imaginatívne otázky, že čo keby sme si predstavili, že by to bolo takto a takto. Alebo v to úplne konkrétne v príbehu, tom prvom príbehu tej Narnie, Lev, šatník a čarodejnica, tým myšlienkovým experimentom je tá otázka, že čo keby sa Kristus vtelil do sveta, kde žijú fauni a víly a trpaslíky a hovoriace zvieratá, ako by taký svet vyzeral? A týmto on otvoril úplne nové možnosti rozprávania nielen o Bohu, ale aj o živote, o charaktere tých postav, o dilemách, ktoré tie postavy tam riešia. Tak.
0: Dokážu kroniky Narnie osloviť aj dospelého čitateľa, ako zapadajú do jeho celkovej tvorby? A hodnotil ich aj sám Lewis ako svoje najvýznamnejšie dielo?
1: Myslím, že Lewis ho to nehodnotil ako svoje najvýznamnejšie dielo. Ako som spomenul, jeho to veľmi bavilo to písať, ale bola to jeho taká, povedal by som, radostná zábavka. Ale možno práve preto, že to bola taká radostná zábavka, tak ten výsledok bol pomerne fenomenálny a samozrejme z hľadiska komerčného to je to jeho najúspešnejšie a najznámejšie dielo. To, čo robí z Narnie dielo, tá skúsenosť to naozaj potvrdzuje, že k tomu dielu sa nevracajú len deti, ale aj tí dospelí opakovane, je to, že čím viac ju čítate, tým objavujete tie rôzne roviny, ktoré nie nevyhnutne pri tom prvom čítaní objavíte. Tie Lewisovské štúdia dneska sú veľkým akademickým odborom a roky, rokúce tí učenci skúmali alebo navrhovali rôzne formáty alebo rôzne pozadia, podľa ktorých Lewis tých 7 príbehov zostavil. Špekulovalo sa o tom, že no takže či nehovorí vlastne tých 7 dielov o 7 kresťanských cnostiach, alebo že či to je naopak reakcia na 7 smrteľných hriechov. Alebo iní špekulovali, že okay, tak tie sú tam tri príbehy, ktoré majú takú jasnejšiu paralelu v tých veľkých biblických naratívoch o stvorení, vykúpení sveta a o konci sveta, ale ako do toho zapasujeme tie zvyšné štyri príbehy. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste ľudia špekulovali, že ako to Lewis vlastne zostavil. Až prišiel v roku 2010 Michael Ward, nenápadný oxfordský učenec, ktorý publikoval knihu Planet Narnia, ktorá zrevolucionalizovala to porozumenie. Pretože Michael Ward veľmi presvedčivým spôsobom ukázal, akým spôsobom Lewis pracuje so stredovekou symbolikou tých tzv. Siedmých nebies alebo siedmých planét. Tá stredoveká kozmológia tých siedmých nebies a siedmých planét, inými slovami, že teda okolo Zeme obieha tých sedem planét a do tých siedmých planét bolo počítané nie len tých 5 pomenovaných planét, ale aj Slnko a Mesiac, tak to bola tá stredoveká kozmológia, podľa ktorej ten stredoveký človek rozumel svetu. A Lewis sa nechal inšpirovať tou symbolikou tých siedmých nebies na to, aby zostavil tých 7 príbehov, alebo aby vniesol istú špecifickú náladu a dôrazy, ktoré boli spojené s tým stredovekým poňatím kozmologickým.
0: Kniha Strieborná stolička rozpráva príbeh chlapca Justusa a jeho spolužiačky Jill, ktorí sa ocitnú v Narnii a v sprievode šľachtavca Bahnomrača majú za úlohu nájsť strateného princa Riliana. Pri jeho záchrane sa stretnú aj s kráľovnou podzemia, páňou Zeleného rúcha. Rozhovor čarodejnice a Narníčanov interpretuje Juraj Smutný.
2: Narnia? Spýtala sa čarodejnica. Narnia? To slovo som často počula počas vašich nočných záchvatov, milý princ. Musíte byť veľmi chorí, lebo nejaká krajina s takýmto názvom neexistuje. Ale existuje, madam, namietol Bahnomrač. Viete, čírou náhodou som v nej prežil celý život. Naozaj? Začudovala sa. Tak ťa poprosím, aby si mi povedal, kde tá krajina leží. Tam hore, odvetil rázne, ukazujúci na hlavu. Neviem, kde presne. Akože? Zasmiala sa čarodejnica sladko, až to znelo takmer ako hudba. Varie v kameňoch a malte stropu schovaná nejaká krajina? To nie, povedal čľachtavec, zťažka sa nadýchujúc. Je hore, v hornom svete. A čomu, ak sa smiem spýtať, hovoríte, ako to len bolo?

0: isté. Nesmieme sa ich pýtať, či si na to pamätajú.
1: Madame, ozval sa princ. Už som vám povedal, že som synom narnijského kráľa.
0: Pravda, že môj milý, chlácholila ho, ako by hovorila s malým nazlosteným deckom. A vo svojich predstavách budeš nepochybne kráľom mnohých vysnených svetov.
1: Aj my sme tam boli, bránila ho Jill. Bola veľmi nahnevaná, lebo cítila, ako ju postupne premáha to kúzlo. Pravda, že už sám fakt, že si to uvedomovala, znamenal, že ju ešte celkom nepremohlo.
0: A ty si nepochybne kráľovná Narnie, však krásavica?
1: Spýtala sa jej čarodejnica zase tým sladkým, napoli posmešným a napoli chlácholivým hlasom. Nič také, ocekla Jill a na zdôraznenie si dupla. My dvaja sme z celkom iného sveta.
0: Tak toto je ešte krajšia hra ako tá predchádzajúca, vyhlásila čarodejnica. Povedz mi, dievčatko, kdeže je ten váš iný svet? Aké lode či kočiare premávajú medzi ním a tým našim?
1: Jill sa pravda, že okamžite vybavilo množstvo vecí. Moderná experimentálna škola, Adela Pennyfatherová, jej domov, rozhlasové príjimače, kina, autá, lietadlá, prídelové lístky a rady pred obchodmi. No všetky jej pripadali akési nejasné.
0: Brnk, brnk, brnk.
1: Ozývalo sa zo strún čarodejnicino nástroja. Ako si si nevedela spomenúť, ako sa všetky tie veci nazývajú. Tentoraz si už neuvedomila, že je v moci kúzla, lebo mu už celkom podľahla. No a čím viac si vás nejaké kúzlo opantá, tým menej si to uvedomujete. Ani nevedela, že hovorí. A dokonca s veľkou úľavou.
0: Nie, ten iný svet bol asi naozaj iba sen.
1: Veru tak. Bol to sen, zdôraznila čarodejnica, neprestajne brnkajúc do strún.
0: Áno, bol to sen, prikývla Jill.
1: Taký svet nikdy neexistoval, povedala čarodejnica.
0: Áno, taký svet nikdy neexistoval, súhlasil Justus.
1: Nikdy neexistoval nejaký iný svet, iba ten môj, pokračovala.
0: Nikdy neexistoval nejaký iný svet, iba ten váš, zopakovali deti poslušne.
1: Iba bahnomrač stále zápasil s mocou kúzla.
2: Neviem presne, čo si predstavujete pod slovom svet, povedal ako niekto, kto nemá dostatok kyslíka v pľúcach. Ale môžete tu brnkať, kým vám neodpadnú všetky prsty. A ani potom ma neprinútite zabudnúť na Narniu a celý svet na povrchu. Nepochybujem o tom, že ho už nikdy neuvidíme. Celkom pokojne ste ho mohli zničiť alebo začierniť, aby bol ako ten váš. Vlastne je to viac než pravdepodobné. Lenže ja si dobre pamätám, aké to bolo, keď som tam žil. Videl som nebo plné hviezd. Slnko vychádzajúce nad morom a zapadajúce za vysokými horami. Videl som ho aj napoludnie, keď bolo priamo nad hlavou a žiarilo tak silno, že sa do nedalo pozrieť.
1: Jeho slová všetkých parádne prebrali. Odrazu sa im dýchalo oveľa ľahšie a pozerali sa na seba, ako by sa prebudili zo sna.
2: Tak vidíte, zvolal princ. Pravdaže, tento úprimný čľachtavec je pre nás hotovým Aslanovým požehnaním. Všetci sme museli na niekoľko minút upadnúť do čudného sna. Ako sme mohli zabudnúť, odkiaľ pochádzame? Pravdaže, sme všetci videli slnko.
0: Veru tak, podporil ho Justus.
2: Dobre si to povedal, bahnomrač. Zjavne si ako jediný z nás uchoval zdravý rozum.

0: V závere nášho stretnutia sme sa s Marekom Markušom rozprávali o aktuálnosti Luisových textov, ako aj o tom, ako sa dostali k slovenským čitateľom. Prečo sa oplatí čítať Luisa dnes? Čím je relevantný pre súčasného čitateľa?
1: Myslím si, že Luis je jeden z tých autorov, ktorý generácie po generáciách nielen čitateľov, ale aj odbornej literárnej kritiky vlastne považujú za nadčasové. Že to jeho dielo neupadá ani teda v zmysle čitateľnosti alebo v zmysle odborného záujmu. Naopak, záujem o to jeho dielo rastie, čo znamená, že môžeme už dneska povedať, že Luis sa zapísal do celosvetovej literárnej histórie ako veľmi dôležitý autor. Pre mňa osobne to možno má niekoľko takých podkategórií alebo poddôvodov. Jedným z nich je, že ten podnadpis, ktorý napríklad Luisov životopisec Alistair McGrath dal tej jeho biografii, je, že zdráhavý prorok. Keď čítate Luisa, tak objavujete naozaj taký ten jeho prorocký rozmer. A teda prekvapivé presahy, ktoré to jeho dielo má až do súčasnosti. Ďalší taký rozmer jeho je jeho schopnosť komunikovať s veľmi rôznymi a širokými skupinami. Dobrou ilustráciou je samotná tá skupina tých Inklingov v Oxforde. To nebola jednofarebná skupina. To bola veľmi rôznorodá skupina v zmysle ich svetonázorov, v zmysle ich presvedčení. Členmi tej skupiny boli kresťania rôznych vyznaní. Luis bol anglikán, Tolkien bol katolík, boli tam agnostici, boli tam ateisti, ľudia hľadajúci. Veľmi rôznorodá skupina to bola. Nič menej, pravidelne sa stretávali, aby diskutovali o dôležitých veciach. Nielen literatúry, ale života vôbec. A táto schopnosť dialogu v tej rôznosti ich charakterizovala a Luis bol jedným z takých stmelujúcich prvkov v tomto zmysle. Čiže tá jeho schopnosť nadväzovať dialog s veľmi rôznymi ľuďmi bola veľmi podnetná a myslím si, že aj to jeho dielo to reflektuje. A myslím si, že to v tejto našej dnešnej polarizovanej spoločnosti je veľmi podnetný a dôležitý aspekt.
0: Aký priestor dostal C.S. Lewis v slovenských prekladoch? Kedy sa k nám dostal poprvýkrát a kto ho na Slovensku spopularizoval?
1: Diela C.S. Lewisa sa na Slovensko samozrejme dostali prvýkrát v českých prekladoch, ako to už býva, že tie české vydavateľstva často majú istý náskok pred tými slovenskými a teda v 90. rokoch tu začali byť distribuované vlastne tie české preklady Lewisove. A potom neskôr vydavateľstvo Porta Librisa začalo vlastne publikovať slovenské preklady. Tie prvé knihy vychádzali v roku 2005, 2006, 2007 a potom v roku 2013 vznikla taká nová edícia tých Luisových kníh, veľmi taká pekná edícia s grafikou mladého slovenského grafika Karola Prúdila. On dal tej edícii taký osobitný grafický štýl. Samozrejme, keď potom prišli tie hollywoodske veľkofilmy narnijské, tak tú Narniu vlastne začalo vydávať a doteraz vydáva veľké vydavateľstvo Slovart. Tým posledným príspevkom tento rok je práve to dielo Problém bolesti.
0: V roku 2023 vyšlo vo vašom vydavateľstve prvé súborné dielo venované tvorbe C.S. Lewisa. Mohli by ste nám o ňom povedať viac?
1: Áno, my sme teda minulý rok vydali knižku, ktorá sa volá Zaskočený príbehom. Samozrejme, ten názov nejako nadväzuje na to jeho dielo Zaskočený radosťou, tak túto knižku my sme nazvali Zaskočený príbehom, pretože tou knižkou sme chceli porozprávať ten Lewisov príbeh cez tie jeho všetky diela, ktoré doteraz na Slovensku vyšli. A je to vlastne taká študijná antológia. My sme vybrali také podľa nás najzaujímavejšie, najdôležitejšie úryvky zo všetkých tých jeho diel, ktoré vyšli zatiaľ v slovenských prekladoch. A zostavili sme teda takú antológiu jeho diela. Každá z tých kapitol Lewisových má svoj úvod, ktorý čitateľa nejakým spôsobom uvádza do kontextu, že ako daný text vznikol, čo v ňom Lewis rieši. A na záver, po každom tom úryvku, sú také diskusné otázky, čiže je to knižka, ktorú by mohli používať nejaké knižné kluby alebo malé skupiny čitateľské. A tiež je k tomu pripojená taká biblická reflexia na témy, ktoré Lewis v danom diele otvára. Takže má to taký študijný charakter.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu sme venovali nadčasovým eseistickým i beletristickým textom C.S. Lewisa. Stále aktuálny mysliteľ a spisovateľ bol presvedčený, že prírodný svet a celé ľudské dejiny sú posiate rôznymi stopami, ktoré sami o sebe možno nič nedokazujú, ak ich však prepojíme, privedú nás k veľkolepému zmyslu celého vesmíru a nášho miesta v ňom. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technická realizácia Marián Cibuľa. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Dnes vám v prvej časti Euroklasik Nocturna ponúkneme skladby Ludwiga van Beethovena, Bélu Bartóka, Antonína Dvořáka, Franca Schuberta a Wilhelma Stenhammara. Začneme husľovým koncertom D-dur Ludwiga van Beethovena opus 61 v častiach Allegro Manon Troppo, Larghetto a Rondo. Účinkujú Veronika Eberle a Symfonický orchester švédskeho rozhlasu. Dirigentom je Robin.